0: the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Šetali smo poljima cvjetni, bježali od mjesečine, krili tragove naše ljubavi, disali kao jedno, dok mi nisu pokidali srce. Udali zbog para, dao mi je sve, sve što se kupiti može, kao dokaz ljubavi.

Lutao sam godinama, bježao od sebe, od tebe. Otišli smo da se zaboravimo, ali smo se jedno drugom uvijek vraćali. Vratile su se i uspomene što su čuvale ljubav. Uzeli su nam godine, ali nas od nas nisu uspjeli. Sanjao sam ružan san, da su ubili našu ljubav, da nestaćemo zauvijek. Da su mi ruke vezali, a on tebe sebi odveo. Znao je da si moja, zato se nije vratio. Meni je opet proljeće. Najljepši izlazak sunca će nas buditi. Sve ptice će nama pjevati. Sve će opet na tebe mirisati.

Danska. Sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: 3 MHz i 101,1 MHz.
1: Pupe su u glavi, ja to dobro znam.

0: Vremenska prognoza, stanje na prometnicama, što se dogodilo na današnji dan.
1: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
0: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.

8:05, a to znači da započinjemo emitiranje programa Radio Bobovca. Dobro vam jutro. Dobro jutro svima vama koji ste u ovim trenucima uz program Radio Bobovca, ali naravno i za sve one koji će se sa nama kroz naš radijski program i putem naših frekvencija družiti sa nama u narednih 8 sati. 9. rujna, jutro smo započeli uz temperaturu od 13 stupnjeva Celzijevih. Od onih aktualnosti koje izdvajamo na početku našeg programa, evo one prve, a to je planska isključenja električne energije za danas 9.9. pa tako trapo područja Očevija, Pumpa, Donja i Gornja Očevija, naseoci Mižnovići i Ligatići od 9 do 15 sati su bez napajanja električnom energijom. I danas se radi na asfaltiranju dionice puta kroz Smreku, Smreka, Semizova, Ponikva. Danas i sutra promet se odvija naizmjenično jednom trakom, odnosno i preko sutra 11. jednom trakom, a u subotu 12. rujna na ovoj dionici promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. To su aktualnosti za početak ovog našeg današnjeg dana i svih onih informacija koje želimo dijeliti sa vama. Ako ste spremni za novi dan i krenuli u realiziranje novih radnih zadataka, onda neka se to tako i nastavi, a mi ćemo kroz naše radijske sadržaje pripremiti sljedeće. Do 9 sati očekuje vas naš jutarnji program, naše jutro i servisne informacije, vremenska prognoza, stanje na prometnicama, rubrika Vremeplov, izvješće iz policijske stanice Vareš i u 9 sati očekuju vas i prve vijesti iz našeg studija. Kada završimo emitiranje vijesti, nastavljamo uz prelistavanje dnevnog tiska i danas ćemo izvojiti neke od značajnih naslova iz određenih tiskovina. 10 sati ponovno su na rasporedu vijesti iz studija Radio Bobovca. Vrijeme od 10 do 11 provest ćemo uz naš ritam života, emisiju u kojoj ćemo vam dati neke od savjeta kako da uredite dom i svakako odvesti vas na neka od putovanja. Marketing program je na rasporedu od 11 do 13 sati, s tim da u terminu od 11 do 12.30 je vrijeme predviđeno i za plaćeno političko oglašavanje, jer smo u izbornoj kampanji. U 13 sati na rasporedu su ponovno vijesti iz studija Radio Bobovca. Nakon vijesti u 13 sati slijedi i naša popodnevna panorama. A obzirom da sam rekao da je vrijeme predizborne kampanje, napravili smo i raspored za sve one koji žele predstavljati svoju stranku i sadržaje koji će ponuditi ukoliko budu izabrani. Tako je za danas 9. rujna predviđen termin za pokret Sigurna Srpska, Draško Stanivuković, PSS, PDP, NPSP, naravno za sve ove, za sva ova gostovanja i politička predstavljanja potrebno se uredno i najaviti u redakciju Radio Bobovca. Za danas nam se nisu najavili, ali evo na nama je da objavimo i da kažemo tko bi trebao danas biti. A ukoliko želite saznati, sve to možete pronaći na našem web portalu. Vrijeme od 15 do 16, naš je servisni podsjetnik i svakako vrijeme još za jedno malo političko predstavljanje političkih subjekata u izbornoj kampanji. To bi bilo to što se tiče programskih sadržaja predviđenih za danas i što imamo namjeru realizirati, a naravno ako bude nekih promjena, na vrijeme ćemo vas o svemu tome izvijestiti. Pozdrav za sve vas i poziv da ostanete uz valove Radio Bobovca.

0: počnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu.
1: Dobro jutro, dragi naše, svima vama koji nas jutros pratite, bilo na našim domaćim frekvencijama ili putem interneta. Slijedi prva servisna informacija koja nam stiže po navici iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Ivan je rekao 13 celzijevih stupnjeva trenutno u Varešu, a jutros je u cijeloj zemlji sunčano. Temperatura zraka u 8 sati, Sokolac 8 stupnjeva, Srebrenica 13, Bjelašnica, Bugojno, Livno, Prijedor, Sanski most 14, Ivan Sedlo, Jajca, Zenica 15, Banja Luka, Doboj, Sarajevo, Tuzla, Zvornik 16, Bijeljina 17, Bihać 19, Trebinje 20, Mostar 21 stupanj, Neum 24, a Gradačac najtopliji sa 25. Tlak zraka u Sarajevu 941 hektopaskal, za dva više od normalnog i lagano opada. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tijekom dana, što u Bosni popodne može uvjetovati lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34 stupnja, na jugu i sjeveru do 36. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, popodne moguć lokalni pljusak. Dnevna temperatura zraka oko 32 stupnja.
0: Kada je vrijeme u pitanju za naredne dane, sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiše i pljuskovi se očekuju na sjeverozapadu Bosne, a poslije podne i ponegdje u središnjim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna temperatura u Krajini od 16 do 22, a u ostatku Bosne do 28, a u Hercegovini do 34 stupnja.
1: Petak 11. rujna, pretežito oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, prije podne padavina uglavnom u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, popodne i tijekom noći širom zemlje. Više padavina u Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka u petak od 13 do 19, na jugu do 24 stupnja. Dnevna temperatura u Krajini od 16 do 21 stupanj, u ostatku Bosne od 22 do 28, u Hercegovini do 30 stupnjeva.
0: Subota, pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima. U većem dijelu Bosne padavina u jutarnjim satima i dio prije podneva. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 21, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 26 stupnjeva.
1: Nedjelja 13. rujna, u većem dijelu zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost u jutarnjim satima i dio prije podneva, u središnjim istočnim područjima Bosne pretežito oblačno. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka u nedjelju od 10 do 16, na jugu do 21 stupanj, dnevna od 18 do 24, na jugu do 29 stupnjeva.
0: Što se tiče bioprognoze, prije podne svježije i ugodnije, u drugom dijelu dana uz povećanu na oblaku, umjereni jugo i umorenu, te izgled na slabije padavine. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije u vidu nervoze, dekoncentracije, reumatskih i bolova na mjestu ozljeda, u noći problemi sa snom. Negativni efekti promjene bit će izraženi na sjeveru i zapadu Bosne u odnosu na ostatak zemlje.

0: Na putovima u našoj zemlji prometuje se uz dobre vremenske i prometne uvjete. Do kraćeg zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode radovi, gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Apeliramo na vozača da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja.
1: A prije nego nastavimo sa informacijom iz Bihamka, još jedan put napomenuti da se danas, sutra i preko sutra radi na dionici puta Smreka Semizova Ponikva. Vozila na ovoj dionici u ova tri dana moći će proći jednom trakom uz naizmjenično propuštanje, a u subotu 12.9. promet na ovoj dionici bit će potpuno obustavljen zbog završnog asfaltiranja. Svi oni koji koriste ovaj pravac mogu koristiti i alternativni preko Pogari.
0: Rekli smo globalno kako je u Bosni i Hercegovini, kako je na području općine Vareša, sada evo i pojedinosti vezanih za prometnice u našoj zemlji. Za promet svih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
1: Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17.
0: Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen promet samo za vozila do 3,5 tone.
0: Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje prometuje se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.
1: U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.
0: Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac Prijevoj Romanija prometuje se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila.
1: U tijeku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.
0: Zbog izvođenja radova na dionici regionalne ceste Hambila Pode danas će od 8 do 16 sati biti obustavljen promet. Za vrijeme obustave alternativni pravac je preko benzinske crpke Kasumovići, Hanbila, Omladinski dom Pode, stadion Hanbila ili dionica Lagar Kraban, Hanbila, Travnik.
1: Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
0: Zbog registracije putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća duža zadržavanja na graničnim prijelazima.
1: Najavljenih radarskih kontrola za danas nema, ali postoje i one nenajavljene, a svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 8 sati i 35 minuta je, danas je 9.9. Do kraja godine imamo još 114 dana, a tko se rodio na današnji dan, poslušajte u nastavu.
0: Talijanski liječnik i znanstvenik Luigi Galvani, koji je 1789. pronašao galvanski elektricitet i nazvao ga životinskim magnetizmom, rođen je 1737. u Bolonji.
1: Ruski grof, književnik i mislilac, jedan od najvećih svjetskih romanopisaca, Lav Nikolajević Tolstoj, autor romana Rat i mir i Ana Karenjina, rodio se 1828. u Jasnojoj Poljani u Rusiji.
0: Američki glumac Cliff Robertson, čija je karijera na filmu i televiziji trajala pola stoljeća, glumio je mladog Johna Kennedyja u filmu PT 109 iz 63. a 68. osvojio Oscara za najboljeg glumca za ulogu u filmu Charlie, rođen je 1923. u La Jolla u Kaliforniji.
1: Američki pjevač soula i skladatelj Otis Redding, sjajan glazbenik, iako mu je karijera trajala od 60. do 67. snimio je 8 albuma, još 6 je posmrtno objavio Atlantic Records, rođen je 1941. u Dawsonu u Georgiji.
0: Bosansko-hercegovački pjesnik, prozaik i filmski scenarist Abdullah Sidran, autor scenarija za filmove Sjećaš li se Dolly Bell, Otac na službenom putu, Kuduz, Savršen krug i brojni drugi, rođen je 1944. godine u Sarajevu.
1: Glumac Hugh Grant, koji je postao poznat 1994. ulogom u filmu Četiri vjenčanja i sprovod, rođen je 1960. u Londonu.
0: Njemački alpski skijaš Markus Wassmeier, koji je iznenadio skijaški svijet 1985. pobjedom u veleslalomu na svjetskom prvenstvu u Bormiju, iako do tada nije imao niti jednu pobjedu u svjetskom kupu, rođen je 1963. u Schlierseu u Njemačkoj.
1: Talijanski nogometni reprezentativac i trener Roberto Donadoni, nogometni menadžer i bivši veznjak, rođen je 1963. u Sezano Bergamskau u Italiji.
0: Američki komičar, glumac, scenarist i glazbenik Adam Richard Sandler, koji je karijeru počeo u američkoj emisiji zvanoj Saturday Night Live, rodio se na današnji dan 1966. godine u Brooklynu u New York Cityu.
1: Američka glumica Michelle Williams, poznata kao Jane Lidley u popularnoj teen seriji Dawson Creek,

0: devojka koja se snimala od 98. do 2003. rodila se 1980. u Kalispelu u Montani.
1: Glumac Goran Višnjić, koji se pojavljuje u mnogim američkim filmovima i serijama. Njegova najzapaženija uloga bila je ona doktora Luke Kovača u hit televizijskoj seriji Hitna služba, rođen je 1972. godine u Šibeniku.
0: Kanadski pjevač i glumac hrvatskih korijena Michael Steven Bubble, koji je 2000. dobio dvije nominacije za nagradu Genie Awards, to za pjesme koje je skladao za film Here's to Life, rođen je 1975. u Burnabiju u Kanadi.
1: Hrvatski profesionalni nogometaš i kapiten hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić, koji je igrao za španjolski nogometni klub Real Madrid za sezonu 17-18. Proglašen najboljim igračem svjetskog prvenstva u Rusiji, najboljim igračem Europe po izboru UEFA, najboljim igračem svijeta u izboru FIFA, The Best FIFA Men's Player, te najboljim igračem svijeta za 2018. u izboru Ballon d'Or France Futbala. Prvi je Hrvat koji je osvojio navedena priznanja, te prvi je jedini nogometaš u povijesti koji je u istoj godini osvojio sva četiri spomenute nagrade. Rođen je 1985. godine u Zadru.
0: Hrvatski rukometni reprezentativac Stin Kontrec, igrač PPD Zagreba, rođen je 1989. u Našicama.
1: Brazilski nogometni reprezentativac Oscar dos Santos Mbabá Junior karijeru je započeo u São Paulo, a 2009. protiv kluba izašao na sud zbog nepravilnosti u ugovoru, rođen je 1991. u São Paulo.
0: Hrvatski rukometni reprezentativac Stipe Mandalinić, jedan od najvećih europskih talenata na poziciji lijevog vanjskog, rođen je 1992. u Splitu.
1: Malo ćemo i o događajima. 1493. dogodila se bitka na Krvavskom polju, pobjeda Osmanijskog carstva nad Hrvatsko-Ugarskim kraljevstvom.
0: Američki kontinentalni kongres uveo 1776. zvanični naziv države Sjedinjene Američke Države umjesto Ujedinjene Kolonije.
1: Odlukom Bečkog kongresa Luksemburg je 1815. postao autonomno veliko vojvodstvo, doduše preko vladarske kuće Oranje na Savu u personalnoj uniji s Nizozemskoj.
0: Edward Emerson Barnard otkrio 1892. Jupiterov satelit Amalteju.
1: Francuski pisac Stephen Mallarme, preteča simbolista, čije se pjesme odlikuju sugestivnom glazbenošću stihova, umro je 1898. u mjestu Saint-Sauveur u Francuskoj.
0: Francuski slikar i grafičar Henri de Toulouse-Lautrec, majstor litografije, jedan od velikana francuskog impresionizma 19. stoljeća, preminuo 1901. u Saint-André-du-Vau u Francuskoj.
1: 1907. je završen šahovski turnir u Karlsbadu, Karlove Vare, u Češkoj pobjedom Akibe Rubinsteina.
0: U Prvom svjetskom ratu okončana je 1914. prva velika bitka na Marni u Francuskoj, tijekom koje su ukupni njemački gubici procijenjeni na 800.000 ljudi. U srpnju 1918. vođena je druga bitka na Marni, posljednja njemačka ofenziva u Prvom svjetskom ratu.
1: Trupe SAD-a iskrcale se 1945. na kraju Drugog svjetskog rata u Južnoj Koreji. Sovjetske od Japana preuzele Sjevernu Koreju, a 38. paralela postala linija podjele dvije korejske države.
0: Nakon povlačenja sovjetske vojske na sjeveru korejskog poluotoka 1948. proglašena Demokratska narodna republika Koreja s glavnim gradom Pjongjangom.
1: Neokrunjen je kralj rock'n'rolla Elvis Presley. Prvu ploču snimio je 1954. Njegov uzlet započinje sredinom 50. godina hitovima That's Alright Mama i Heartbreak Hotel. 9. rujna 1956. prvi put se pojavio na američkoj nacionalnoj televiziji u popularnom šovu Eda Sullivana. Iste godine započinje jednako uspješnu filmsku karijeru.
0: Slavni album Imagine još slavnijeg Johna Lennona, njegov je drugi najpopularniji solo album, izdan na današnji datum 1971. Naslovna skladba postala Lennonov znak prepoznatljivosti, je napisana kao molba za mir u svijetu i danas je jedna od najznačajnijih pjesama ikad napisanih. Odmah po izlasku kritika je pohvalila album koji je odmah postao broj 1 na svjetskim top listama. 2000. Lennonova životna družica Yoko Ono bila je odgovorna za reizdanje slavnog albuma Imagine.
1: Iračko ratno zrakoplovstvo je 1987. počelo seriju udara na iranske električne centrale i naftna postrojenja.
0: Tadžikistan je 1991. proglasio neovisnost od Sovjetskog saveza.
1: Izrael i Palestinska oslobodilačka organizacija sporazumjeli su se 1993. u međusobnom priznanju, otvarajući put ka okončanju sukoba Arapa i Jevreja.
0: U tajfunu koji je 96. pogodio priobalna područja kineske provincije Guangdong poginulo više od 130 ljudi, a na tisuće ozlijeđeno.
1: Srbijanski filmski kazališni glumac Predrag Laković, koji je glumačku karijeru započeo u Beogradskom dramskom pozorištu glumeći obične ljude, često boeme i one smargine društva, među televizijskom publikom ostao je upamćen po liku Ujka Kosle u kultnoj seriji Bolji život, umro je 1997. u mjestu Čurug u Srbiji.
0: Na predsjedničkim izborima u Bjelorusiji 2001. pobijedio Aleksandar Lukašenko.
1: Američki fizičar mađarskog podrijetla Edward Teller, koji se smatra izumiteljem američke hidrogenske bombe, umro je 2003. u Stanfordu u Kaliforniji.
0: Na lokalitetu Skelani u općini Srebrenica arheolozi 2008. otkrili ostatke rimske arhitekture.
1: Danski šahista Jürgen Bent Larsen, koji se 4 puta borio za naslov svjetskog prvaka 65., 68., 71. i 77. umro je 2010. u Buenos Airesu.
0: San Luisu 2013. počeo da Sinkfield Cup, najjači šahovski turnir 22 kategorije u povijesti šaha, s prosječnim rejtingom od 2794,8 bodova.

biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta. Pa idemo vidjeti što je zabilježeno za protekla 24 sata kada je javni red i mir u pitanju. Dana 8.9. u 19:45 rukovoditelju smjene policijske stanice Vareš prijavljeno je da je u ulici Pruga u mjestu Vareš dvije osobe napao pas, nakon čega im je vlasnik psa upućivao verbalne prijetnje, a zatim ih i fizički napao. Istim je u domu zdravlja ukazana liječnička pomoć i konstatirane lakše tjelesne ozljede. Po prijavi su postupili policijski službenici policijske stanice Vareš koji su poduzeli potrebne mjere i radnje, te će protiv počinitelja prekršaja biti poduzete zakonom predviđene sankcije. Kada je sigurnost prometa u pitanju, nije bilo prometnih nezgoda. Kontrolirano je 19 vozila vozača, izvršena su 3 pregleda osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima. Uručena su 4 prekršajna naloga zbog počinjenog prekršaja iz zakona o osnovama sigurnosti prometa na putovima u BiH. Iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja, a utvrđene identitet za 2 nepoznate osobe, navodi se u izvješću iz policijske stanice Vareš.

0: bi se spriječila ponovna aktivacija vatre. Vijesti.
1: U nastavku vijesti iz Sarajeva. Koalicija pod lupom organizirala javnu edukaciju građana i praktično upoznavanje s novim izbornim tehnologijama koje će biti korištene na općim izborima u BiH. Građani koji su bili na edukaciji imali su priliku upoznati se s novim izbornim tehnologijama, odnosno uređajima za provjeru biometrijskih podataka i skener glasačkih listića. Hasan Kamenjaković iz koalicije pod lupom istakao je da će ova edukacija biti održana u još 10 gradova u Bosni i Hercegovini. Nove izborne tehnologije predstavljaju povijesni iskorak na izborima. Ovaj put sve dokazane izborne krađe i prijevare neće biti moguće na izborni dan. U potpunosti će biti eliminirane i zbog toga pozivam građane da ne nasjedaju na neke dezinformacije koje se javljaju u ovom predizbornom razdoblju, poput toga da će se znati za koga se glasovalo, da te tehnologije neće raditi i slično. Zaista, ovog puta vaš glas ide upravo onome kome ste ga vi dali i nitko ne može znati kako ste glasovali, rekao je.
0: Vijesti. Naglasio je promjene za birača, odnosno izmjene glasačkog listića. Zaista pozivam sve građane da se upoznaju do izbornog dana s novim načinom glasovanja. Nekako najbolje imati na umu da za članove predsjedništva i predsjednika Republike Srpske glasaju samo za jednog kandidata, dok kada su u pitanju sva ostala zakonodavna tijela, parlamenti, skupštine, kantoni, tada moramo glasati za jednog političkog subjekta i do tri kandidata dati glasački list da bi on bio važeći, dodao je. Na pitanje o tome koliko bi proces glasanja trebao da traje, Kamenjaković kaže da je testno razdoblje tijekom lokalnih izbora 2024. pokazao vrijeme od 30 do 40 sekundi. Ipak naglasio da ima određenih razlika u odnosu na opće izbore.
2: Vijesti iz svijeta.
1: Slovenski ministar obrazovanja, znanosti i mladih Borut Rončević najavio je danas obuhvatnu reformu školskog sustava koja uključuje ukidanje devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja i postupno uvođenje preoblikovane osmogodišnje osnovne škole od školske godine 2028-29. Odluka o opsežnoj reformi uslijedila je nakon objave najnovijih rezultata međunarodnog istraživanja PISA 2025, koje je pokazalo značajan pad postignuća slovenskih 15-godišnjaka. Rončević je stanje u obrazovnom sustavu ocijenio veoma lošim, a trend katastrofalnim, navode slovenski mediji. Reforma uz povratak na osmogodišnji model predviđa uvođenje viših kriterija pri ocjenjivanju, jačanje radne etike, rasterećenje nastavnih planova uz naglasak na razumijevanje gradiva te pružanje veće potpore darovitim učenicima. Prema objavljenom istraživanju PISA, prosječna postignuća učenika u Sloveniji najniža su od početka provedbe ovog ispitivanja. Na području prirodoslovne pismenosti rezultati su oko prosjeka zemalja OECD-a, dok su u matematičkoj i čitateljskoj pismenosti pali ispod prosjeka.
0: Vijesti. Kao ključni razlozi negativnog trenda navode se pretjerana uporaba digitalnih uređaja, ometanje nastave i pad koncentracije. Čak 40% učenika navodi da njihovi vršnjaci na satovima ne slušaju nastavnike. 22% ističe da ih digitalni uređaj učestalo ometaju u praćenju nastave, dok 48% učenika koristi alate umjetne inteligencije za izradu školskih zadataka. Dodatni problem predstavlja i kronični nedostatak nastavnog osoblja. Tek 17,5% učenika u Sloveniji pohađa škole u kojima ravnatelji ne ističu manjak nastavnika kao prepreku radu, što je znatno ispred prosjeka OECD-a, koji iznosi 28,8%. Iz Sindikata odgoja, obrazovanja, znanosti i kulture Slovenije reagirali su na objavljene podatke, upozorivši kako su loši rezultati izravna posljedica višegodišnjeg zanemarivanja i nedostatka sustavnih ulaganja u obrazovni kadar.
2: Vijesti.
1: Za kraj sport. Sinoć je započela ligaška faza najelitnijeg nogometnog natjecanja UEFA Lige prvaka. Utakmicama prvog kola započeto je prestižno natjecanje, već prve večeri imali su priliku vidjeti nekoliko pravih nogometnih poslastica. Najzanimljivije je bilo u Madridu, gdje je Real ugostio milanski Inter i slavio pobjedu 2-1. Golove za Madriđane postigli su Mbappe u 14. i Valverde u 23. minuti, dok je jedini pogodak za gosta djelo Carlosa Augusta iz 77. minute. Manchester City je kao gost svladao Porto rezultatom 2-0 zahvaljujući pogocima nezaustavljivog Erlinga Haalanda iz 47. i 90. minute. Borussia Dortmund je na svom terenu bila bolja od Villareala rezultatom 3-1. Domaći su došli u vodstvo autogolom Veiga u 53. minuti da bi Mourinho u 66. pogodio za izjednačenje. Na scenu tada stupa Gurasi, koji u 80. i 84. minuti iz penala donosi vodstvo domaćima

0: domaćima, ali u četvrtoj minuti postiže i autogol za konačnih 3-2. U preostalim susretima Real Betis kao gost svladao Lille rezultatom 3-2, a AEK bio bolji od Laska rezultatom 1-0, dok je Aston Villa kao gost svladala Club Brugge sa 3-2.
1: Vijesti. Temperatura u Varešu je 16 stupnjeva, 9 sati i 6,5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

16 minuta, vrijeme da listamo dnevni tisak u programu Radio Bobovca. Danas ćemo to učiniti ovog 9. rujna s večernjim listom za početak. Večernjak piše: iz Sarajeva ih pustili da pobjegnu u Australiju, ispovijest generala armije BiH o stravičnom pokolju u Grabovici. Na drogirani vojnici ubili 33 civila Hrvata. Nalozi upućeni bankama: provjerite račune, počela isplata invalidnina u federaciji, osigurano 62,6 milijuna maraka. Koliko i koje besplatne usluge mogu potražiti vozači u federaciji BiH? Filmski zaplet u Hercegovini: poštar iz Čapljine nestao s mirovinama pa odletio preko Turske do Tajlanda. Nakon 44 godine iz Njemačke se s obitelji vratio u BiH, posebno je primijetio razliku na djeci. Odluka nije donesena preko noći. Moramo govoriti o odvraćanju od rata. Gledamo li opasniju situaciju od 90-ih, zašto je u BiH u fokusu novih geopolitičkih zbivanja? Bliži se pogoršanje, i dalje vruće i sparno, iako stiže kiša u Hercegovini još nema osjetnijeg zahladnjenja. Marta Kos o otkazivanju posjeta Beogradu, kako bih mogla pogledati u oči majke Srebrenice. Mladi napuštaju zavičaj, demografski preokret, Nepalci počeli naseljavati napuštena sela uz granicu s Bosnom i Hrvatskom. Znatno bolje stanje bukti od subote, požar u Drvaru konačno pod kontrolom. Šokantni prizori na utakmici Lige prvaka, mladi nogometaš Borusije samo se srušio. Stižu uvečane mirovine na šaltere i račune, tko za puni staž dobiva 1094 marke. U Mostaru se traže ključni odgovor, hoće li BiH upasti na novu kartu Europe. Šokantan slučaj, farmeru nestalo 16 goveda, a onda se doznalo, susjed ih tajno zaklao. Vremenski kaos juri prema Balkanu, ubojica ljeta donosi superčelijske oluje. Teška nesreća potresla Ljubu

Muški srednjoškolac poginuo na biciklu na putu do škole. Od nogostupa do drveća središte Žepča dobiva potpuno novi izgled, radovi vrijedni oko 300.000 maraka. Američki odgovor od alkohola do motocikla, Sjedinjene Države zabranile uvoz velikog broja proizvoda iz Kanade. Procurila godišnja zarada Luke Modrića u Milanu, što mislite, kolika je? Turisti preplavili BiH, najviše noćenja ostvarili gosti iz Turske i Saudijske Arabije. Uz ovaj trik profesionalnih kuhara više nikada nećete prekuhati tjesteninu. Strah i nevjerica, 33 godine od masakra nad Hrvatima Grabovice, kancerogeni salonit u blizini spomenika. Prizori koji lede krv u žilama, selo koje je priroda progutala. Amerikanci razorili 5 iranskih tankera, objavili snimke velike operacije. Na kojim je cestama danas obustavljen promet gdje je usporen zbog radova. Nova pravila za vozače, što ako vas snimi radar u Njemačkoj? Evo što sve donosi izmjena zakona. Dramatična dijagnoza obrazovanja, ne znaju ni čitati ni računati, svaki peti učenik nema osnovne vještine. Nevidljivi lovac, Moskva tvrdi da svijet želi njihov SU-57. Kupca drže u tajnosti, što mu se sve događalo. Vučić otkrio kada će biti izvanredni parlamentarni izbori u Srbiji. Spektakl u Madridu, Real srušio Inter, Haaland donio pobjedu Cityju, Kovač slavio u Golijadi. Pomaže probavi, zaustavlja napadaj gladi, zovu ga Ozempik za siromašne. Skida kilograme bez muke, nutricionisti ga hvale, a mi vam otkrivamo tajnu kako se zove. Angela Merkel pobjedi AfD-a, ovo me jako boli, ovo je stvarna prekretnica. Skandal na poznatom ljetovalištu, aktivistice došle braniti izmučene magarce. Odrastanje uz povišen ton ostavlja trag, 8 znakova da je dijete odgajano u domu u kojem se stalno vikalo. Što je bolje za snižavanje krvnog tlaka, sok od cikle ili cijela cikla? Kada promjena na madežu znači alarm, kada trebate otići liječniku. Što se događa, drama na nebu iznad Europe, prizemljeno više od 300 zrakoplova. Sljedeći naslov koji izdvajamo, Danijela Dvornik otkrila svoj luksus, čini mi se da sam na vrhu svog svijeta. Danas u Večernjem listu možete pročitati i sljedeće teme. Pitanje državne imovine, što građani najčešće jedu, koliko potrošimo na kavu. Odluka OHR-a o zabrani raspolaganja državnom imovinom pravni je nonsens. Za zaštitu hrvatskog jezika i kulturnog zajedništva Republika Hrvatska daje 6,6 milijuna maraka, podizanje letvice, vrijednosti financijske potpore za brojne projekte. Podnesena 1234 zahtjeva za povrat PDV-a, prva rješenja moguća idući tjedan. Srpska politika pojačana ruskim utjecajem, ključan faktor nestabilnosti. S obzirom na snažan utjecaj srbijanske politike na jugoistoku Europe, vrijeme je da Brisel konačno poduzme snažnije korake, i to ne samo prema Srbiji. U intervju za Večernji list Mark Anzelić govori o pitanju državne imovine, jednom od najsloženijih u BiH. Sve nade polažu se u kišu koja bi uvelike olakšala posao gasiteljima. Hercegovina u plamenu, vatra za sobom ostavlja pustoš. Podaci pokazuju da građani BiH raspolažu s manje mesa nego stanovnici Europske unije. Na tanjuru građana BiH najčešće je piletina, dok građani Hrvatske biraju svinjetinu. 2,5 marke nije ništa, ali koliko puta to nije ništa platimo tijekom godine. Za samo jednu kavu dnevno na kraju godine dođemo do 912,5 maraka. Izdvajamo još neke od tema. Mala Gospa okupila tisuće vjernika od Brestovskog iščita do Jablanice, Drinovaca i Vrela Radobolje. Bog i danas velike stvari čini preko malih ljudi, onih čija se djela često ne vide. Dalibor Milas, Između redaka, kronika najavljenog požara. Zbog ispraćaja zločinca Mladića, uz počasti svi sada izbjegavaju Vučića. Europska komisija napokon zbrojila 2 i 2.
Grlić Radman u središnjoj Bosni važno ulagati u mir i institucije BiH. Kostić završio u Vitezu predstavljanje viteškog ljetopisa u nakladi Matice Hrvatske Vitez. Opća skupština UN-a usvojila rezoluciju o vjernijem prikazu svijeta. Svijet bi mogao dobiti novu kartu. UE želi stati na kraj prikazima koji umanjuju Afriku, a povećavaju Sjedinjene Države. Kapetan hrvatske reprezentacije, rođen 9. rujna 85. Luka slavi 41. rođendan. Uskoro će porušiti nevjerojatne Zlatanove rekorde u Milanu. Popis Slavena Bilića za Ligu nacija sugerira nove trendove. Bilićov strateški zaokret HNL-u bi mogao donijeti ključan milijunski zamah. Prije točno 12 godina Marin Čilić osvojio Grand Slam US Open. Zanimljivosti su utakmice u Gabeli, Gošku Bodovi, Zvijezdi, Dojam. Toliko o pisanju današnjeg večernjeg lista.

Listamo jedne liste iz Mostara koji danas donosi u jeku izborne kampanje federacija svoje žitelje zadužuje za još 20 milijuna maraka. Sljedeći naslov, zašto mnogi hrvatski doseljenici u Njemačku slave pobjedu AFD-a. Rubrika BiH piše, bajke o porijeklu imovine, BiH političari smiju sve osim dokazati porijeklom imovine. Došla 1234 zahtjeva za povrat PDV-a, ali još uvijek nitko nije dobio novac. Uz pomoć air traktora lokaliziran požar na Repovici, u Konjicu aktivna još 4 požarišta. Veliki požar kod Konjica, vatra se brzo proširila, sve raspoložive ekipe bile na terenu. MUP HNŽ-a osnovnu policijsku obuku započelo 70 kadeta. Vijesti iz svijeta, majka ubila 3 djece u Americi, 11 od 12 porotnika reklo da nije kriva. Trump potpisao nove mjere protiv Kanade. Ruski napad na granici s Moldavijom ima mrtvih. Odblokirao Trumpovu administraciju. Nizozemski šef diplomacije počas koji je Beograd ukazao Mladiću nije dobro. Slovenija odustaje od 9-godišnjeg osnovnog obrazovanja. U rubrici Sport, Rožman, znamo da možemo mnogo bolje. Izviđač do Šamberija možda još jedna utakmica. Raspored sve teži i teži, kaže Rahimić. Široki se priprema za novu sezonu. Iz današnjeg dnevnog lista još ćemo izdvojiti i ovo 4 ponašanja koje pouzdano predviđaju razvod. U rubrici glazba čitajte, Dolly Parton dobila zvijezdu na stazi slavnih u Hollywoodu. Kako ukrasti izbore, vodič kroz labirint izbornih manipulacija u BiH. Toliko o pisanju dnevnog lista.

Nastavljamo s prelistavanjem dnevnog tiska, a to ćemo učiniti s nezavisnim novinama. Ovo su naslovi. Korejka studirala u Banja Luci pa otkrila što je prvo primijetila kada je došla. Upaljen meteo alarm, meteorolozi najavili pljuskove, led i vjetar. Tužiteljstvu BiH predata trojica uhišenih u akciji Amadeus. Oko 100 djece u BiH oboli od raka, ali terapiju daju nadu. Priča koja vraća nadu poklanja odmor djeci sa zdravstvenim poteškoćama. Željo i Sarajevo večeras igraju 159. vječiti derbi. 5 osoba poginulo u padu helikoptera sa liječnicima u Maleziji. Žena ubijena u Hrvatskoj, muškarac zatečen na mjestu događaja. Trump komentirao pobjedu AFD-a. Pucnjava u Sjevernoj Makedoniji, ranjen pjevač Aziz Murati. Monster se vraća na Netflix, istinita priča o jezivim neriješenim ubojstvima. Drama u Ligi šampiona, nogometaši iznijeli na nosilima, oglasio se klub. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

I još ćemo vidjeti što danas piše oslobođenje. Na drugoj trećoj strani, sahrana na kojoj je prošlost eksplodirala. Dodik skuplja slike pa mora i u Moskvu. Skupština Unsko-sanskog kantona ugrozila interes Srba. Na četvrtoj i petoj strani čitajte, hidroelektrana Ulog ponovno na dnevnom redu. Arnautović između Kateringa i Skaja. Šesta i sedma strana donose optuženi na listi, osuđeni na funkciji. Važan sporazum, ali sa Zukićevim potpisom. Simbolična poruka s Banja Lučke rupe. Lažna dekoracija. Rubrika Regija, kakvi izbori slijede. Istraga zbog napada na prosvjednike. Uhićenja zbog potpore Mladiću. Osuđen ministar policije. A u rubrici Svijet, Trumpova kartografija digla na noge Island. Kako djecu pustiti na mreže. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Ministar komunikacije i prometa BiH Edin Forte održat će danas sastanak s generalnim direktorom Airports Council International Europe Olivierom Jankovecom, rukovoditeljem Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH, Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH, Behansa i svih aerodroma u BiH. Na sastanku će se razgovarati o razvoju zračnog prometa, unapređenju aviopovezanosti Bosne i Hercegovine, infrastrukturnim projektima te mogućnostima jačanja suradnje sa europskim aerodromskim sektorom, najavljeno iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH. Vijesti.
1: Samo dva povećanja mirovina tijekom ove godine u Federaciji BiH u odnosu na prošlu godinu. Mirovine su povećane za 15%. Zbog stope inflacije i povećanja svih troškova života, umirovljenici ovo povećanje mirovina ne doživljavaju kao potporu njihovom standardu, već poniženje za većinu umirovljenika u Federaciji BiH. Resorni federalni ministar naglašava kroz statističke pokazatelje da će umirovljenici na području Federacije BiH kroz ova dva povećanja dobiti mirovine uvećane za 83 marke na mjesečnoj razini. Međutim, većina umirovljenika na svojim čekovima nije vidjela ovo povećanje. Posljednje uvećanje mirovina donijelo je za većinu umirovljenika u Tuzli konkretno povećanje od tek nekoliko maraka. Srpanjska mirovina Selvete Dubrović iz Tuzle je u odnosu na lipanjsku mirovinu veća za 10 maraka. Što će mi značiti? Mogu uzeti mlijeko, jedan litar ulja i eto, što ćeš više? Pa ja, to je tako, hvala vam, kaže Dubrović. Na sličnog mišljenja i Nisveta Junuzović. To je jako žalosno i ponižavajuće za umirovljenike, osobe koje su same nekako oni koji mogu preživjeti nekako, ali ove koje imaju nekog sa sobom, recimo muž i žena, ili puno se daje na lijekove i za svašta.
0: Vijesti. U Savezu udruženja umirovljenika Tuzlanskog kantona kažu da su umirovljenici osjećaju prevarenim kroz dva ovogodišnja povećanja mirovina, jer ta povećanja nisu mogla pokriti ni stupanj inflacije. Tih 15 i nešto posto, to nije dovoljno. Zašto? Pa svaki dan su cijene gore. Znači, dobiješ to što bi naš narod kazao na čupri, ali izgubiš na mostu, ističe Seada Mehinović, predsjednik Saveza udruženja penzionera umirovljenika Tuzlanskog kantona. Nova stranka umirovljenika je nekoliko puta organizirala proteste umirovljenika i tražila od vlade Federacije BiH da poštuje europske norme i da prosječna mirovina bude 52% prosječne plaće, a ne 46%. U ovoj stranci smatraju da vlasti godinama manipuliraju umirovljenicima, a kroz svoju osobnu poziciju kao bivši novinar oslobođenja, predsjednik nove stranke umirovljenika penzionera Tuzla, Vehid Jakić, stranka kaže da iznosi stav većine umirovljenika. Ja sa visokom stručnom spremom i 40 godina radnog staža imam 850 maraka mirovinu sa povećanjem. Ako je to nešto, onda ja nisam normalan, ističe Jakić. U kantonalnom savezu udruženja umirovljenika kažu da bez obzira na veliko nezadovoljstvo umirovljenika, s obzirom na to da se nalazimo u izbornoj kampanji, umirovljenička udruženja neće organizirati proteste, ali da će nakon listopadskih mirovina budno pratiti ponašanje nove vlasti, piše BHRT.
2: Vijesti iz svijeta.
1: Komesarka Europske unije za proširenje Marta Kos je u znak protesta otkazala planirani posjet Beogradu nakon što su se desetine tisuća ljudi okupile kako bi odale počast osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, osuđenom ratnom zločincu. Odluka da otkaže posjet Beogradu bila je jedina moguća. Veličanje presuđenih ratnih zločinaca i davanje vojnih počasti nekome tko je odgovoran za genocid u Srebrenici i najteže ratne zločine u Europi nakon Drugog svjetskog rata je potpuno neprihvatljivo. To je u ustavnoj suprotnosti s osnovnim vrijednostima Europske unije, vladavinom prava, pomirenjem i poštovanjem žrtava, navela je ona u izjavi za CNN. Navela je kako je odlučila da kao političarka i osoba ne može otići u glavni srbijanski grad. Možete li zamisliti kako bih ikad mogla pogledati u oči majke Srebrenice koje su izgubile mnoge članove obitelji? Srela sam ih mnogo puta, diskutirali smo, naučila sam mnogo od njih, one su patile najviše, ali one su simbol pomirenja, one su mi rekle da nećemo nikad zaboraviti, ali možemo oprostiti. Tako da svi trebamo raditi zajedno i to je ono što očekujemo od Srbije, posebno zato što je to država koja je kandidatkinja za članstvo u Europske unije, istakla je Marta Kos.
0: Vijesti.
2: KOS je poručila da je potrebno sjesti i razgovarati kako nastaviti s europskim putem Srbije. Put u Europsku uniju zaista zahtjeva suočavanje sa prošlošću, istinsko pomirenje i poštivanje žrtava ratnih zločina. To je ono što očekujem. Očekujemo od Srbije jasan i odlučan hod na europskom putu. Ako država želi da postane članica Europske unije, to nije samo usklađivanje sa našim zakonodavstvom, rekla je, dodala da taj put podrazumijeva i europske vrijednosti, stratešku orijentaciju kao dijelove pomirenja. KOS je rekla i kako je odgovornost liderstva u Srbiji da zaliječi rane prošlosti, a ne da iznova stavlja sol na njih da nikad ne zarastu.
0: Vijesti.
1: Sport. Arina Sabalenka preskočila je dosad najveću prepreku na teniskom US Openu, svodavši u četvrtfinalu aktualnu šampionku Wimbledona Lindu Noskovu s 2-1 u setovima. U borbi za novo veliko finale US Opena Sabalenka će igrati protiv pobjednice duela u kojem se sastaju Jessica Pegula i Emma Navarro.
0: Vijesti. Temperatura u gradu iznosi 19 stupnjeva, 10 sati i 6 minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: 16:13, uzimam kofer, poručila je pjesma koju ste upravo čuli, a i mi vam to preporučamo, jer ono što slijedi u narednih nešto manje od sat vremena je emisija Ritam života u programu Radio Bobovca, koja će pred sami kraj promovirati neke turističke destinacije za koje će vam svakako trebati i kofer.
1: A prije nego što se spakirate, morate biti u poziciji da imate gdje živjeti i osigurati dovoljno novca za

0: Na izgled bezazlene sitnice mogu imati puno veći utjecaj na odluku o kupnji nego što vlasnici misle.
1: Zapuštena nekretnina, znak je upozorenja. Stvar koja možda najbrže mogu odbiti potencijalne kupce jest očito zanemarivanje doma. Pritom nije riječ samo o velikim problemima. Prljava kupaonica, oštećene slavine, boja koja se ljušti sa zidova, zapušten vrt ili dotrajali detalji kupcu mogu sugerirati da se vlasnici nisu najbolje brinuli o nekretnini. Onda se vrlo brzo javlja pitanje što se krije ispod površine. Ako nisu popravljane sitnice koje se odmah vide, kupac se može zapitati u kakvom su stanju krov, instalacije, grijanje i drugi važni dijelovi kuće.
0: Prvi dojam počinje već ispred ulaznih vrata. Zapušten vrt, neuredan ulaz, prljava fasada ili oštećena ograda mogu pokvariti dojam prije nego što potencijalni kupac uopće zakorači u kuću. Zato prije fotografiranja nekretnine i dolaska zainteresiranih kupaca vrijedi pokositi travu, ukloniti nepotrebne predmete, urediti biljke i provjeriti izgled ulaza i terase. Sve to može djelovati kao sitnica, ali upravo se na temelju tih detalja često stvara prvi dojam.
1: Ne zaboravite na mirise. Postoje stvari koje vlasnici nakon nekog vremena jednostavno prestanu primjećivati, a među njima su i mirisi. Miris vlage, cigarete ili kućnih ljubimaca može snažno utjecati na dojam potencijalnog kupca. Čak i kad je prostor vizualno besprijekoran, neugodan miris može stvoriti osjećaj da s nekretninom nešto nije u redu. Prije razgledavanja zato je dobro temeljito prozračiti prostor i ako postoji neugodan miris, pronaći njegov izbor. Prekrivanje jakim osvježivačima zraka nije najbolje rješenje jer i ono može izazvati sumnju da se nešto pokušava prikriti.
0: Sljedeći razlog je previše stvari što prostor čini manjim. Pripremate li nekretninu za prodaju, vrijedi razmisliti o tome koliko se stvari nalazi u prostorijama. Previše namještaja, ukrasa i osobnih predmeta može vizualno smanjiti prostor, ali otežati kupcu da zamisli vlastiti život u njemu. To ne znači da kuća ili stan trebaju izgledati potpuno prazno i bezlično. Cilj je maknuti ono što odvlači pozornost kako bi do izražaja došli veličina i prostorija, raspored i druge prednosti nekretnine.
1: Jarki.

0: dosta. U 15. minuta savjetujemo kako se riješiti nereda.
1: Koliko ste puta krenuli pospremiti jednu šalicu, onda usput primijetili odjeću na stolcu, račune na stolu, kozmetiku, dnevnom boravku i još 10 sitnica koje nisu na svom mjestu. Upravo zbog takvih stvari jednostavno pospremanje doma lako se pretvori u posao koji neprestano odgađamo. Zato je pažnju na internetu privukla jednostavna metoda, čišćenje nazvana Rolling Blitz, odnosno svojevrsno ekspresno pospremanje u pokretu. Za nju vam ne trebaju posebna sredstva za čišćenje ni kompliciran raspored. Dovoljne su košara za rublje i 15 minuta vremena.
0: Kako funkcionira Rolling Blitz? Ideju je popularizirala stručnjakinja za čišćenje Roza Picozo, koja je objasnila da je originalna verzija metode zapravo vrlo jednostavna. Uzmete kantu za smeće na kotačićima i prolazite kroz prostoriju skupljajući sve što treba baciti. Međutim, budući da većina ljudi u stanu nema veliku kantu na kotačima, trik se vrlo lako može prilagoditi. Umjesto nje uzmite košaru za rublje, veću kutiju ili običnu košaru za odlaganje.
1: A onda počinje blic. Krenite iz jedne prostorije, u košaru stavljate sve što njemu ne pripada. Šalice koje trebaju završiti u kuhinji, čarape koje treba odnijeti u spavaću sobu, kozmetiku iz dnevnog boravka, dječje igračke, punjače, časopise i sve druge sitnice koje su se tijekom dana raširile po domu. Umjesto da za svaki predmet pojedinačno hodate iz jedne prostorije u drugu, sve skupljate odjednom. Kad završite, napravite još jedan krug i predmete iz košare vratite na njihova mjesta.
0: A zašto je ova metoda tako praktična? Najveća je prednost upravo u tome što eliminira ono što pospremanje čini napornim. Desetke malih odlazaka iz sobe u sobu. Ako primjerice na katu imate dvije šalice, knjigu koju želite vratiti u dnevni boravak i nekoliko stvari koje trebaju završiti u kuhinji, ne morate 4 puta silaziti i penjati se, sve stavite u košaru i odnesite u jednom potezu.
1: Postavite alarm na 15 minuta. Ova metoda posebno je zgodna za večernje resetiranje doma. Postavite alarm na 10 ili 15 minuta, uzmite košaru i krenite kroz prostorije bez zadržavanja na detaljima. Poanta nije u tih 15 minuta oprati kupaonicu, usisati cijeli stan i očistiti kuhinju. Cilj je ukloniti svakodnevni nered zbog kojeg prostor izgleda neurednije nego što zapravo jest. I upravo je to možda razlog zbog kojeg se ovakvi trikovi toliko sviđaju ljudima na društvenim mrežama. Ne obećavaju savršeno čist dom, niti zahtijevaju nekoliko sati slobodnog vremena.
0: Da su već kod pospremanja, evo i 5 stvari koje u domu nam stvaraju nered, a uopće ih ne koristimo.
1: Nemate dovoljno mjesta za odlaganje stvari u domu? Zašto se ne biste riješili nepotrebnih detalja koje ne koristite, a zauzimaju prostor? Ne, nećemo vam reći da se morate riješiti sentimentalnih sitnica iz doma, poput kino ulaznica s prvog spoja s dečkom, iako su slova izblijedila i više se ne vidi što ste gledali, ili pak bilježnice iz osnovne škole koje niste otvorili desetljećima. Ne, predlažemo vam da se riješite stvari koje nemaju nikakvu sentimentalnu vrijednost, ali svejedno zauzimaju nepotreban prostor u domu. Pitali smo žene što to čuvaju u ladicama i ormarima, a da nemaju nikakvu praktičnu vrijednost. U ovim odgovorima možda ćete se i vi prepoznati.
0: Upute za korištenje kućanskih aparata. Imam jednu cijelu ladicu u kojoj čuvam upute od perilice, rublja, hladnjaka, blendera i tko zna čega još. Nikad nisam u njih zavirila. Čak i ako se nešto pokvari, radije ću pozvati majstor ili potražiti odgovor na društvenim mrežama nego listati po prašnjivim stranicama. Najgore od svega je što znam da se te upute nalaze na internetu i da ih ne moram čuvati, priznala je jedna Ines.
1: Stari daljinski upravljač, televizor se pokvario, odnesen je na reciklažu prije 3 godine, ali u ladici još uvijek čuvam daljinski od njega. Zapravo, imam kutiju podruma u kojoj se nalazi nekoliko daljinskih upravljača koje uopće ne koristimo, otkrila je jedna Ivana.
0: Stari mobiteli i punjači. Promijenila sam već nekoliko pametnih telefona, ali doma još uvijek čuvam stare mobitele i njihove punjače, iako znam da više nisu za uporabu, požalila se Barbara.
1: Leci od dostave. Nisam zvala dostavu i naručila hranu s telefona već godinama. Obično sve obavim online. Iz nekog razloga još uvijek imam gomilu tiskanih letaka za dostavu kod kuće. Baš ničemu ne služe, sa smiješkom kaže Tanja.
0: Plastične ambalaže od sira i vrhnja. Žao mi je baciti ambalažu od sira i vrhnja s poklopcem. Kad pojedem ono što je unutra, lijepo operem plastičnu kutiju i stavim je u špajzu. Uvijek mislim kako ću ponovno iskoristiti tu ambalažu, ali rijetko kad to napravim. Imam veliku kolekciju, kaže Ljubica.

Slušate emisiju Ritam života u programu Radio Bobovca. Druga tema o kojoj danas govorimo su trikovi za pospremanje doma kojih nikad

0: I dalje ste na valovima Radio Popovca, slušate Ritam života. Sljedeća tema o kojoj ćemo nešto reći je vrtlarstvo, točnije grana cvjećarstva, pa ćemo vam predložiti koje to cvjetnice možete saditi upravo u jesen, koje će krasiti naš vrt do prvog snijega.
1: S posljednjim danima ljeta i prvim danima jeseni nikako nije kraj raskoši naših vrtova i balkona. Što više, upravo tada u svom se punom sjaju pokazuju prave vrtne ljepotice zagasitih boja. Ovo su neke od njih.
0: Zlatnik. Cvijet zlatnik je jednogodišnja vrtna biljka koja naraste maksimalno 30 cm u visinu i 30 cm u širinu. Jarko je žute boje, zbog čega podsjeća na zlatnike prema kojima je dobio ime. Cvijeta od kraja travnja pa sve do listopada i dolaska hladnoća, a kako bi i osim toga što duže trajala, potrebno je redovito odstranjivati osušene cvjetove i dati prostor za nastanak novih.
1: Krizantema. Kada se jesen već zahukta, svoj puni sjaj doživljavaju krizanteme koje dolaze u biloj, ružičastoj, žutoj i crvenoj boji. Ipak postoji nekoliko sorti

0: cvjetaju od sredine ljeta do kasne jeseni. Što se tiče njihovih boja i simbolike, crvena izražava ljubav, žuta krizantema označava žaljenje, zbog čega je najčešće dio aranžmana koje nosimo na grobove, a bijela je simbol odanosti i predanosti osobi kojoj se daje. Krizantema je izuzetno nezahtjevna biljka za uzgoj i uspijeva i u težim uvjetima, pa je pogodna i za one koji nemaju zelene prste.
1: Sljedeća biljka koja nam je na popisu je fuksija. Ova biljka sa zvončićima ili kako neki kažu visećim suzama, ukrasna je trajnica iz porodice vrbolikovki koja je najviše raširena u subtropskoj Americi, ima više od 840 vrsta. U prosjeku fuksija može narasti do 1 metra visine, osim ljubičasto ružičaste boje koja je najčešća u našim krajevima, može ih se naći u nijansama blijedo ružičaste, bijele i žute. Odgovaraju joj travnate površine i drugo ukrasno cvijeće. Jako se dobro slaže s dalijama, ukrasnim koprivama i fitonijom, a neće se buniti niti ako se nalazi ispod bjelogoričnog drveća.
0: Kozmos, cvijeće za koje se čini kao da je satkano od nježnih vilinskih niti, krasi brojne ljetne vrtove, a naziv mu je jednako bajkovit, cvjetni kozmos ili uresnica. Ovisno o sorti može narasti do gotovo 2 metra, a svojim bijelim, crvenim, ružičastim i ljubičastim čipkastim cvjetovima koji se otvaraju između srpnja i listopada oduševljava sve zaljubljenike u cvijeće. Može se saditi ili sijati na gredice i u tegle, no ono na što treba pripaziti jest da joj se osigura potporanj. Naime, kako je inače dosta krhka, a može narasti do 2 metra, treba ih posaditi kraj ograde ili zida ili pak drvenim letvicama osigurati dovoljan potporanj.
1: Rudbekija, trajnica koja izgleda poput umanjenih verzija suncokreta, krije se iza naziva rudbekija ili pupavica. Danas postoji preko 40 sorti, pa tako dolaze ne samo u žutim, nego i u ostalim bojama poput ružičaste i crvene, ali i u dvobojnim kombinacijama. Rano jesenske ljepotice često su vrlo nezahtjevne za održavanje. Jednako će uspješno rasti na gredicama i u teglama, na balkonu i prozorima, a dovoljno je zalivati ih nekoliko puta tjedno. Samo treba pripaziti na biljne uši, koje često znaju biti nepozvani gosti ove biljke.
0: Aster, poznati kao zvijezdan, zahvalna je biljka koja cvjeta u jeseni, krasi vaš vrt ili balkon sve dok se temperature ne spuste. Iako uspijeva na sunčanom i svjetlom mjestu, najbolje ga je skloniti s izravnog izbora svjetlosti. Ova prekrasna biljka dolazi iz obitelji glavočika, a brda i planine su joj prirodno stanište. Ako ga stavite u humus, možete gotovo zaboraviti na njega jer mu ne treba puno zalijevanja i poznat je kao jedan od cvjetova koji najbolje podnosi sušu.
1: Ukrasne papričice, papričice koje nisu za jelo nego samo za ukras, svojom jarkom bojom uljepšavaju ove dane. Uspješan uzgoj ukrasnih ljutih papričica zahtjeva sunčanu poziciju na kojoj nema propuha te puno svjetla i vode. Da bi uspjela, potrebna joj je odgovarajuća temperatura. Ne smije biti ispod 10 stupnjeva, ali ni preko 20, zato je upravo sada idealno vrijeme za nju.
0: Žednjak, biljka simpatičnog imena žednjak, voli sunčano, dobro drenirano, sušno tlo. Ovisno o vrsti i sorti mogu narasti od 5 do 60 cm u visinu, a cvjetovi su najčešće žute, bijele, zelenkasto bijele, ružičaste i crvene boje. Žednjak je odličan za početnike jer ga vrlo lako održavati.
1: Dalija, kraj ljeta i početak jeseni u kontinentalnim vrtovima gotovo je nezamisliv bez dalije. Dalije dolaze u širokom rasponu boja, toplih tonova, od žute do zagasito crvene, a kako su jako izdržljive u vazama, vrlo su često omiljeni dio jesenskih buketa. Kako bi zasjele u najboljem ruhu, preporučljivo ih je saditi na područjima zaštićenim od vjetra, izloženim suncu barem nekoliko sati dnevno. S obzirom na to da neke vrste mogu narasti više od pola metra, preporuča se napraviti im potporanje od letvica ili štapova bambusa.
0: Gromotulja, još jedna lijepa žuta trajnica koja se krije iza naziva gromotulja. Raste na sunčanim i suhim zemljištima, vrlo siromašnim dušikom od nizina do predplaninskih područja. Zato je nije potrebno mnogo njege. Na svojim cvjetovima u svaki vrt nosi potrebnu zraku sunca. Uz ove predivne cvjetove, ako uzgajate na balkonu, možete se odlučiti za erike ili zahvalni rododendron.

0: I dalje smo u sferi cvjećarstva i brinemo se za naše vrtove. Pa ako želite more cvjetova na proljeće, sad napravite ovo s božurima.
1: Božuri možda trenutno nisu u punom sjaju, ali upravo je kraj ljeta i početak jeseni važno razdoblje za njih. Ako želite da vas idućeg proljeća ponovno dočekaju veliki raskošni cvjetovi, sada je pravi trenutak za nekoliko jednostavnih, ali važnih koraka. Od pravilnog orezivanja do prihrane i pripreme biljke za zimu. Evo što vrijedi napraviti prije nego što temperature ozbiljno padnu.
0: Nemojte ih prerano orezati. Nakon cvatnje božur još nije gotov. Njegovo zeleno lišće nastavlja fotosintezu i biljka preko njega prikuplja energiju potrebnu za sljedeću sezonu. Zato nije dobro rezati stabljike čim cvjetovi odcvatu. S orezivanjem je bolje pričekati dok lišće prirodno ne požuti i počne odumirati, odnosno do jeseni.
1: A sada je pravo vrijeme za sadnju i presađivanja. Ako planirate posaditi nove božure ili premjestiti postojeće, rana jesen jedan je od najboljih trenutaka. Tlo je još uvijek dovoljno toplo da se korijen može razvijati, dok hladnije vrijeme biljci omogućuje da se postupno pripremi za zimu. Kod presađivanja posebno treba paziti na dubinu sadnje, jer preduboko posaženi božuri mogu odbijati cvjetati.
0: Pripremite ih za hladnije dane. Prije zime uklonite bolesne ili osušene dijelove biljke te očistite područje oko božura kako biste smanjili mogućnost pojave bolesti. Nakon što biljka uđe u mirovanje, može se dodati sloj organskog materijala poput komposta, ali bez zatrpavanja samog korijenskog vrata ili pova.

0: Nećemo do Afrike, ali ćemo putovati u završnici emisije Ritam života. Idemo do Pelješca i do plaže koju mnogi nazivaju Pelješka divljakuša. A o čemu se radi, poslušajte u narednim minutama.
1: Drugi po veličini poluotok u Hrvatskoj proslavili su brodarstvo, sol, školjke i vino, kao i najdulje zidine u Europi. Čudo graditeljstva ukupine dužine 7 km, koje je djelomično nastradalo u potresima i bitkama. Jedan od bisera poluotoka je najviši vrh Sveti Ilija. S njega se pruža pogled na otoke Mljet, Korčulu i Hvar, te Neretvanski kanal i Biokovo. Drevni su ga Sloveni nazvali Perunovo brdo po svom bogu groma i munje, a zbog poskoka talijanski su ga prozvali Zmijino brdo.
0: U podnožju Svetog Ilije smjestio se Orebić, najveće naselje na Pelješcu, na sjevernoj obali Trpanj, koji je nekoć bio važna izvozna luka. Pomorstvo je bilo na vrhuncu u 19. stoljeću, kad su Trpnjaci imali flotu od čak 14 jedrenjaka. Uzbudljiva prošlost, kao i specijaliteti u tanjurima i čašama, dio su posebnosti Pelješca. Na poluotok je omiljeno odredište za odmor i zbog predivnih plaža. Ovog puta spomenut ćemo Vučine, koje su se smjestile u istoimenoj uvali kraj mjesta Žuljana. Na toj pelješkoj krasotici nećete pronaći ni bar, ni tuševe, pa ni prostorni parking, ali je zato hlada, pijeska, šljunka i predivnog mora u izobilju, a što vam više i treba.
1: Onima koji su prirodne ljepote sasvim dovoljne za sreću, Vučine su jedno od omiljenih mjesta na otoku, i to osobito izvan sezone, kada vlada neopisiv mir. Izvori slatke vode koji se miješaju sa slanim morem dodatno će vas osvježiti, pogotovo nakon duge šetnje, ako ne nađete parking blizu plaže. Manji dio plaže odvojen je za nudiste, pa ako mislite da je najbolje u moru kupati se gol, produljite prema kraju uvale.

0: U nastavku još jedna tema vezana uz putovanja. Predstavljamo Europu za svaki tip putnika. Koje to gradove morate posjetiti sukladno vašim omiljenim hobijima? Svi imamo prijatelja koji na putovanju želi obići 12 muzeja prije ručka, dok drugi najradije ne bi izašao iz lokalne birti jer na taj način želi uživati u putovanju. Jasno vam je. Nije sve za svakoga, pa ako pogrešan tip putnika ode u pogrešan grad, taj bi odmor mogao završiti prilično loše. Da se ne mučite i ne zalutate u pogrešni, evo nekoliko prijedloga za obilazak.
1: Beč za ljubitelje muzeja. Ako vam odmor podrazumijeva kilometre galerijskih hodnika i divljenje Klimtu, Šileu i ostalim majstorima kista, ne trebate tražiti dalje. Već se zaletiti 4 sata od Zagreba. Beč je spomenik samom sebi, grad u kojem kultura doslovno izlazi iz svakog kuta. Muzejski kvart praktički je grad u gradu, a nakon što vam brojači koraka polude, sjest ćete na finu kavu i pojesti komad zaher torte i naravno poslije otići na jedan pravi bečki.
0: Firenca za zaljubljenike u arhitekturu. Neki ljudi na putovanjima slikaju hranu, neki prirodu, neki provedu 3 sata buljeći u pukotinu na renesansnom stupu. Ako spadate u Potonje, Firenca je vaš osobni raj. Firenca je doslovno muzej na otvorenom. Ako ne želite platiti ulaznicu i razgledati ufici, dovoljno ćete ljepote ubiti samom šetnjom ulicama. Brunelleschijeva kupola, zatim katedrala, Ponte Vecchio, čaša Šantijana, Piacella Michelangelo netom prije zalaska. Ma i ako ne volite umjetnost toskanskim draguljem, čovjek ne može promašiti.
1: San Sebastian za sve zaljubljenike u hranu. Postoje putnici koje spomenike obilaze samo ako su usput između 2 restorana. Za njih je ovaj gradić na sjeveru Španjolske u Baski obećana zemlja. San Sebastian ima više Michelinovih zvjezdica po kvadratnom metru od gotovo bilo kojeg drugog grada na svijetu, ali prava je čarolija na ulici. Otići u San Sebastian i ne probati pintokse, baskijske verzije tapasa, gore nego biti u Rimu i ne vidjeti Svetog Oca. Ovdje hodate od bara do bara i jedete zalogaje od hobotnice, bakalara, sira, šunke. San Sebastian zvuči kao raj za sladokuse, tako da prvom prilikom na sjever Španjolske.
0: Ptice i ljubitelje industrijskog šarma, tu je Berlin. Ako na putovanju ne tražite uglađene fasade, nego sirovu energiju, grafitima i šarane prolaze i klubove u kojima vikend traje svaki dan, Berlinu je teško pronaći konkurenciju. Sjećate se vjerojatno i nekih svojih dojmova kada ste bili u njemu. Nije lijepo i nećete ga promatrati kao Firencu, ali ima nešto magično, ima neki čudesan osjećaj slobode i anonimnosti. Nikoga nije briga kako izgledate ni što imate na sebi, a kebab u 3 ujutro će vam biti najfiniji obrok na svijetu. Osobno ljubiteljima povijesti preporučam malo drugčiji muzej, muzej DDR-a, koji nudi zanimljiv pogled na nekadašnji život u istočnoj Njemačkoj.
1: I s ovom temom završili smo naše današnje izdanje emisije Ritam života.
0: Ponovno se čujemo za 7 dana. Srdačan vam pozdrav!

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš partner.
1: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
2: Tri riječi. Odgovornost. Odlučnost. Povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
3: A koji kandidat?
2: Hajrudin Žilić.
3: Koji je broj?
2: Broj 3.
3: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
2: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
1: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: U gradu profesora Baltazara živio je veliki muzički virtuoz.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Hrvatsko narodno vijeće Bosne i Hercegovine priopćilo je da u potpunosti podržava prijedlog Gintera Fellingera, predsjednika Austrijskog komiteta za proširenje NATO-a, koji predviđa ustavnu reformu BiH, ukidanje etničkih entiteta i uspostavljanje moderne Europske federacije sastavljene od 10 kantona. Iz HNV-a navode da bi takvo uređenje osiguralo jedinstvo Bosne i Hercegovine uz visok stupanj autonomije kantona, očuvalo multietnički karakter države i društva te omogućilo razvoj demokratskih odnosa. Prema njihovoj ocjeni, federalizacija cijele države istovremeno bi uklonila postojeće institucionalne blokade koje proizilaze iz Daytonskog sporazuma, kao i mogućnost secesije i daljnje podjele države. Kantoni bi, kako navode, imali široku autonomiju u okviru jedinstvene države. HNV BiH ističe da je Fellingerov prijedlog gotovo identičan konceptu koje je ta organizacija usvojila na Općem saboru Hrvata BiH 6. veljače 1994. godine. Prijedlog gospodina Fellingera predstavlja racionaliziranu verziju tog koncepta, budući da predviđa manji broj federalnih jedinica, što je uvjetima postojeće velike i skupe državne administracije svakako poželjno, naveli su iz HNV-a. Dodaju da je sam koncept federalizacije cijele BiH identičan prijedlogu koje je HNV usvojio 1994. godine. Prema ocjeni HNV-a, posljedica takvog sustava je skup i teško održiv model upravljanja u kojem se odgovornost za rješavanje problema prebacuje s jedne institucije na drugu i s jedne razine vlasti na drugi. Građani izgubljeni u nepreglednom sustavu nadležnosti ostaju bez jasne adrese koje se mogu obratiti, bez odgovora i na posljedku, bez vlasti koja je spremna preuzeti odgovornost i djelovati, zaključili su iz HNV-a. Vijesti.
1: Vožnja pod djelovanjem alkohola uzrok je gotovo 10% prometnih nesreća kod nas. Zvanične statistike ne otkrivaju koliko su baš takvi incidenti fatalni za vozače i druge sudionike u prometu, ali pojedinačni slučajevi poput posljednjeg u Cazinu u kojem je teško povrijeđeno troje djece upozoravaju na ozbiljne posljedice. Kad se dogodi, onda je kasno, česta je uzrečica nakon teških nesreća i ispravna. Preventivne akcije, edukacije, potom i kazne mogu odvratiti i osobe pod djelovanjem opijata i alkohola da sjednu za vola, naglašavaju stručnjaci. Smanjene kognitivne sposobnosti u kombinaciji sa euforijom ili ponekad agresijom loše utječu na donošenje odluka vozača. Ne procjenjuje te dovoljno brzinu, ne procjenjuje dovoljno odstojanje. Ne procjenjuje dovoljno mimoilaženje, pretjecanje, ne procjenjuje dovoljno znakove, krivine i naravno ne prilagođava brzinu vožnje, kaže psihološki vještak Aleksandar Milić. Javnost je posebno osjetljiva kad stradaju djeca u prometu. Prema policijskim podacima za Republiku Srpsku, u prošloj godini poginulo je 4 djece, a više od 200 je ozlijeđeno u prometnim nesrećama. Zato su važne kampanje i zato je važno da budu projekti edukacije i prevencije poput aktualno koji vode Putevi Republike Srpske.
0: Vijesti. Važna nam je iz prostog razloga što se većina škola nalazi pored puteva, bez obzira koje kategorije puteva pripadaju, i tu moramo biti jako oprezni i smanjiti mogućnost ozljeđivanja djece u prometu zbog njihove nesmotrenosti, brzanja, nestašluka i naučiti ih kako na pravi način ponašati se u prometu, ističe direktorica Pedagoškog zavoda Slađana Tanasić. Projekt koji provode Putevi RS-a uz pomoć Svjetske banke podrazumijeva i dodatno osiguravanje prometnica u blizini 15 škola. Bit će postavljeni na svim tim lokacijama uzignuti ivičnjaci, a sam ivičnjak služi kao odbojnik. Ako naleti vozilo, ako je ivičnjak preko 20 cm, vozilo ne može da prijeđe, vraća se na kolnik. Biće postavljeni radari koji upozoravaju na brzinu. Dozvoljena brzina je 30, ako uspori, zahvalit ćemo se na tome. Biće postavljena dodatna prometna signalizacija, kaže vršitelj dužnosti direktora Puteva RS-a Miroslav Janković. Iz policijskih agencija napominju da je upravljanje motornim vozilima složena vještina koja zahtjeva cjelovito primanje informacija važnih za sigurnu vožnju. Upozoravaju da Bosna i Hercegovina prati europski trend u rastu alkoholizma i vožnje u takvom stanju. Stoga bi prvi korak u takvoj situaciji morao da bude odustajanje od vožnje. Vijesti.
1: Upravljanje otpadom u područjima s izraženim turističkim pritiskom i posebnim režimima zaštite prirode bilo je fokus razgovora predstavnika grada Bihaća i općine Plitvička jezera tijekom posjeta hrvatske delegacije Bihaću. Gradonačelnika Bihaća Elvedina gradonačelnika Bihaća Elvedina Sedića, pomoćnicu gradonačelnika za komunalne djelatnosti Vildanu Zulić i direktora javnokomunalnog poduzeća Komrad Edina Morankića, posjetili su načelnik općine Plitvička jezera Hrvoje Matejičić i direktor tamošnjeg komunalnog poduzeća Miroslav Orešković. Razgovaralo se o izazovima s kojima se dvije lokalne zajednice suočavaju u upravljanju otpadom s posebnim osvrtom na mogućnosti pronalaska zajedničkih rješenja kroz prekogranične projekte. Kako je istaknuto, upravo prepoznavanje sličnih problema i potreba predstavlja osnovu za buduću suradnju, a predstavnici općine Plitvička jezera prepoznali su grad Bihać kao potencijalnog partnera koji u realizaciji projekta koji bi se financirali kroz programe prekogranične suradnje. Poseban prostor za suradnju otvoren je činjenicom da se na području obje lokalne zajednice nalaze nacionalni park

0: Nacionalni park Una u BiH i Nacionalni park Plitvička jezera u Hrvatskoj. Tijekom sastanka razmijenjena su iskustva o funkcioniranju sustava odlaganja i razdvajanja otpada, kao i o količinama proizvedenog otpada s ciljem sagledavanja postojećih praksi i mogućnosti njihovog unapređenja.
1: Vijesti. Općinski sud u Širokom Brijegu potvrdio je optužnicu tužiteljstva Zapadno-Hercegovačkog kantona protiv 4 policijska službenika. Optužnica je podignuta protiv osoba inicijala TČ i osa LLMČ, svi iz Širokog Brijega. Oni se terete za krivična djela zlostavljanje u obavljanju službe, teška tjelesna ozljeda i laka tjelesna ozljeda, a sve u vezi s krivičnim djelom zlouporabe položaja. Naime, optužnica je podignuta zbog događaja iz 2024. godine. Njima se stavlja na teret da su prostorijama policijske uprave Široki Brijeg bez ikakvog povoda i zakonskog osnova brutalno pretukli trojicu privedenih mladića. Kako se navodi u optužnici, udarali su ih šakama, nogama i gazili po glavi. Dvojica mladića su od bolova i udaraca izgubila svijest. Jedna žrtva zadobila je teške tjelesne ozljede uključujući prijelom ruke i rane na glavi. Tužiteljstvo je također zatražilo da se policajcima koji sada imaju status osumnjičenih potpuno zabrani obavljanje policijskog posla u Federaciji BiH. Vijesti.
0: Kontinuirano radeći na suzbijanju neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, policijski službenici PU Grude u suradnji s policijskim službenicima sektora krim policije MUP-a Zapadno-Hercegovačke županije pronašli su na području općine Grude sadnice indijske konoplje. Iz MUP-a navode kako je provedenom istragom utvrđeno da navedene sadnice pripadaju osobi MM iz Gruda, koja je u potpunosti priznala počinjenje krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. O događaju je izvješteno kantonalno tužiteljstvo Županije Zapadno-Hercegovačke, kojem će po kompletiranju predmeta biti dostavljeno odgovarajuće izvješće, dodaje se u priopćenju.
1: Vijesti iz svijeta. Vozači iz Bosne i Hercegovine koji putuju u Hrvatsku očekuje nova vrsta nadzora na cestama. Hrvatska nastavlja modernizirati sustav kontrole prometa, a novi radarski uređaj donose znatno više mogućnosti od klasičnog mjerenja brzine. Posebno važna informacija za vozače iz Bosne i Hercegovine jeste da suvremeni sustavi mogu prepoznavati registarske oznake vozila, uključujući i one iz drugih država. Nova generacija kamera opremljena je naprednom tehnologijom koja omogućava evidentiranje različitih prometnih prekršaja. Osim prekoračenja brzine, sustavi mogu pratiti i druge nepravilnosti u vožnji, uključujući korištenje mobitela tijekom vožnje i nevezivanje sigurnosnog pojasa. Napredne kamere mogu istovremeno nadzirati više prometnih traka, a suvremena tehnologija omogućava snimanje i u otežanim vremenskim uvjetima i tijekom noći. Hrvatska je posljednjih godina značajno proširila mrežu kućišta za radarske uređaje. Prema dostupnim podacima, na hrvatskim cestama nalazi se nekoliko stotina kućišta, dok se sami uređaji mogu premještati između lokacija. Vijesti.
0: Za vozača automobila s registarskim oznakama Bosne i Hercegovine posebno je važno to što sustav može identificirati registarsku oznaku vozila. To znači da činjenica da automobil nije registriran u Hrvatskoj ne znači da ostaje izvan sustava nadzora. Cilj ovakvog sustava je povećanje sigurnosti na cestama i smanjenje broja prekršaja. Podaci o prekoračenju brzine već pokazuju koliko je problem prisutan. U Hrvatskoj tijekom 2025. evidentirano više od 320 tisuća prekršaja zbog prekoračenja dopuštene brzine. Za sve koji iz BiH putuju prema Hrvatskoj, poruka je jednostavna. Opreza za volanom će biti potrebno i bit će važniji nego ikada. Kamere više nisu samo uređaji koji čekaju vozača koji prekorači brzinu. Nova tehnologija omogućava mnogo širi nadzor prometa, a vozači bi trebali računati da se njihov prekršaj može evidentirati i kad nisu svjesni da se nalaze pod nadzorom.
1: Vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sramotno je komentirao na RTS-u reakciju iz regije nakon sprovoda ratnog zločinca Ratka Mladića, objasnivši kako su u Beogradu očekivali, kako je rekao, histeričnu lavinu napada iz Sarajeva, Prištine, Zagreba i Podgorice. Očekivao sam. Vidjeli smo histeričnu lavinu napada iz Sarajeva, Prištine, Zagreba, Podgorice. Sve smo to očekivali. Ništa to nije iznenađujuće. Čak ni žustina napada, ni nekorištenje diplomatskog rječnika, skandalozno je rekao Vučić. Dodao je kako Srbija ne želi ulaziti u matricu histeričnih izjava, istaknuvši da se prethodna dva dana nije oglašavao. Vijesti.
0: Sjedinjene Američke Države zabranila su uvoz širokog spektra kanadskih alkoholnih pića, motocikala i mliječnih proizvoda, što je naglo pogoršalo već žestoki trgovinski spor. Zabrane uvoza koje stupaju na snagu 29. rujna i objavljene su na web stranici Bijele kuće uslijedile su nakon što su kanadske vlasti uzvratile

0: Tarifama na američku robu istupile su na snagu nakon ponoći utorak. Te kanadske carine uslijedile su nakon 50% carina koje su Sjedinjene Države prošlog mjeseca nametnule na kanadsku robu vrijednu oko 20 milijardi dolara nakon što je nekoliko rundi pregovora propalo. Zabrane u Sjedinjenim Državama izgleda da pokrivaju većinu alkoholnih proizvoda, uključujući pivo i razne vrste vina, viski, bourbon, rum, votku, vermut, tekilu, mecel i rakiju. Zabrana mliječnih proizvoda pokriva protein sirutke i invertnu melasu, melasu od šećerne trske i bezalkoholno pivo prema obavijesti na web stranici Bijele kuće. Pored zabrana uvoza, razni proizvodi od sira dodani su na listu proizvoda koji podliježu tarifi od 50%, ali nisu u potpunosti zabranjeni. Na listu su dodani neki proizvodi od papira, aluminija, drveta, namještaja, rasvite i drugih proizvoda.
1: Vijesti. Nekoliko vijesti iz sporta. Večeras od 18 sati na stadionu Grbavica bit će odigran zaostali susret drugog kola VVN Lige BiH između ekipa fudbalskog kluba Željezničar i fudbalskog kluba Sarajevo. Pred nama je još jedan veliki sarajevski derbi. 160. po redu i utakmica koja će osim prestiža imati veliki rezultatski značaj za oba tima. Sarajevo i Željezničar u srijedu će konačno kompletirati drugo kolo nove sezone BiH nogometnog prvenstva. Susret je prvobitno bio zakazan za 15. kolovoza, ali je odgođen zbog koncerta grupe do Prodigy na Grbavici i potrebe da se travnjak nakon koncerta dodatno sanira. Novi termin određen je za 9. rujan u 18 sati. Kada je riječ o povijesti sarajevskog derbija, predstojeći duel dočekuju dvije potpuno izjednačene ekipe. Nakon 159 dosadašnjih zvaničnih derbija, oba kluba imaju po 48 pobjeda, dok su 63 utakmice završene neriješenim rezultatom. I gol razlika je identična, 190-190. Posljednji derbi je odigran je 25. pivnja na Koševu, kada je Sarajevo stavilo s 1-0 golom Agona Elezija. Glavni arbitar večerašnjeg susreta bit će Nihad Ljajić. Njegovi pomoćnici će biti Nebojša Žugić i Amir Kadić, dok će četvrti sudac biti Armin Kukić. U VAR sobi će biti Sabrija Topalović i Arnel Novalić. Delegat susreta bit će bivši igrač oba sarajevska kluba Jasmin Memišević, dok će promatrač suđenja biti Rusmin Mrković.
0: Vijesti. Nova sezona Europske lige prvaka nastavlja se večeras sa najveću pozornošću privući duel između Arsenala i Napolija. Liga prvaka se već treću sezonu zaredom igra po novom sustavu natjecanja. Svih 36 ekipa odigrat će po 8 utakmica zaključno s krajem siječnja. 8 najbolje plasiranih timova izborit će izravan plasman u osminu finala, dok će ekipe koje završe od 9. do 24. mjesta kroz baraž pokušati izboriti mjesto među 16 najboljih. Finalna utakmica je zakazana za 5. lipnja 2027. na stadionu Atletico Madrida. Što se tiče današnjih parova, na repertuaru su Barcelona Feyenoord, Stuttgart Viking, Liverpool Atletico Madrid, Napoli Arsenal, PSG Slovan Bratislava i Sporting Galatasaray. Preostale utakmice igraju se u četvrtak 10. rujna.
1: Vijesti. Američki tenisač Ben Shelton priredio pravu senzaciju na ovogodišnjem US Openu, sladavši favoriziranog Carlosa Alcaraza nakon 5 odigranih setova. U nevjerojatnom i povijesnom meču sjajni Amerikanac je osigurao plasman u polufinale pobjedom rezultatom 3-2 po setovima 6-7, 6-1, 6-3, 1-6 i 7-6. Vrijeme do kraja dana.
0: Sunčano, uz umjeren porast na oblake tijekom dana, što u Bosni popodne može uvjetovati lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stupnjeva. U Varešu trenutno 26 stupnjeva.
1: Vijesti. 13 sati, 14,5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: uskoro će početi padati lišće s drveća jer u 9. smo mjesecu, a to znači prekretnicu kada su temperature i godišnja doba u pitanju. No, o svemu tome nekad malo kasnije. Dobar vam dan.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, ja ću se zadržati samo na ovim prekrasnim stihovima koje nam je otpivao pokojni Massimo, a jesen i sve ono što baš ne pripada onoj ljepšoj strani jeseni, što ona nosi sa sobom, a ima i ona sunčana vedra, ću ostaviti za kasnije.
0: Svakako, kada već spominjemo vrijeme, temperatura je 27 stupnjeva, ima neki čudan miris se osjeti ovdje u gradu Varešu, navodno sve to od požara koji se dešavaju diljem Bosne i Hercegovine, pa su ove struje koje nas okružuju donijele i samu tu prašinu, onako sitnu i sa određenim mirisima i ovdje na naše područje, pa tako i mjerne stanice, odnosno mjerna stanica na području Vareša pokazala je i povećanu koncentraciju ovih čestica. Jutro su u ranim jutarnjim satima, odnosno tamo negdje do 9 sati su bile iznad graničnih vrijednosti, ali evo, za sada se sve stabiliziralo.
1: Da, miris paljevine, miris dima se osjeti intenzivno i u našem gradu, ali evo kako imamo informacije iz prve ruke i Sarajevo jutro s nebom koje je dosta čudno i gdje ima dosta dima i ovih čestica, isto kao i brojni gradovi, najbliži požar koji je, evo što se Sarajeva tiče, a i nas na području općine Trnovo, tu je i Konjic, pa dalje prema Rami i Tomislavgradu, gdje su požari pod kontrolom, kako ističu vatrogasci.
0: U svakom slučaju, da znate o čemu se radi, a meteorolozi najavljuju i promjenu vremena, stoga iskoristite vrijeme i danas i sutra još koliko je to moguće za uživanje u ovim još uvijek ljetnim mjesecima.
1: Važi li to za nas?
0: Pa naravno da važi, ali bez obzira, mi uživamo i kad je sunce i kad je kiša i kad je snijeg, misleći na ovaj posao koji radimo sa onako osmijehom i zadovoljstvom, bez obzira kako je vrijeme vani. Iako može nekad utjecati i vrijeme na ono što izgovorimo, ali ipak nadam se da to nije uvijek tako.
1: Kad ti kažeš da je to sve tako, nema razloga da naši slušatelji tomu ne vjeruju. I danas ćemo kroz popodnevnu panoramu prenijeti vam nešto lokalnih informacija, zanimljivosti, dobre glazbe. Sve ćemo to upakirati do 15 sati.
0: Dakle, ostanite uz valove Radio Bobovca i popodnevnu panoramu.

0: početku našeg programa, naše popodnevne panorame, jedna informacija iz općine Varaždin. Naime, obavještavaju se sudionici u prometu da se od 8. do 12. rujna dolaziti do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupica dionica Smreka Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi.
1: 9., 10. i 11. 9. promet će se obavljati neizmjenično jednom trakom.
0: I 12. 9. od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta.
1: Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj.
0: Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, navodi se na kraju.

0: Jedan lijep događaj očekuje nas za nekih 20-ak dana, a radi se o nogometnom stadionu Vareš.
1: Nakon više od godinu dana ulaganja, odricanja i zajedničkog truda, Vareš se priprema za jedan od najvažnijih sportskih događaja u novijoj povijesti grada.
0: Gradski stadion u Vareš Majdanu bit će svečano otvoren 30. rujna,

0: Početak programa planiran je za 17:30.
1: Poseban značaj ovom događaju dat će i nogometni susret u kojem će NK Varaš ugostiti FK Sarajevo, čime će otvorenje obnovljenog stadiona dobiti i snažnu sportsku dimenziju.
0: Projekt rekonstrukcije stadiona pokrenut je tijekom 2025. godine nakon povijesne sezone NK Varaš u kojoj je klub izborio plasman u drugu ligu Federacije BiH i stigao do osmine finala Kupa BiH. Ideja je bila jasna, omogućiti da NK Varaš svoje utakmice ponovno igra pred svojim navijačima u svom gradu i na svom stadionu.
1: Radovi su obuhvatili više faza, među kojima su proširenje terena, uređenje i priprema podloge, odvodnja, izgradnja i uređenje zaštitne infrastrukture, te postavljanje umjetne trave. U svibnju ove godine je potpisan ugovor vrijedan 380.200 maraka bez PDV-a za nabavku i postavljanje umjetne trave, dok su istovremeno realizirani radovi vezani za ogradu i rasvjetu stadiona.
0: Ukupna vrijednost projekta ranije procijenjena na 1.000.000 maraka bez PDV-a, njegovu realizaciju podržali su brojni pojedinci, kompanije, sportski kolektivi i prijatelji kluba.
1: Posebnu vrijednost cijeloj priči daje činjenica da stadion nisu gradili samo izvođači radova. U njegovom uređenju sudjelovali su ljudi iz cijelog Vareša, od igrača i trenera preko veterana i članova uprave do roditelja, navijača i građana. Zajedničke radne akcije postale su simbol projekta koji od početka imao jednu ideju: napraviti stadion koji pripada cijelom gradu.
0: Stadion nogometnog kluba Varaždin danas predstavlja mnogo više od nogometnog terena. On je prostor na kojem su svoje prve sportske korake napravile generacije Varešana i koji je kroz povijest bio mjesto okupljanja, natjecanja i stvaranja novih sportskih priča.
1: Zato 39. neće biti samo datum otvaranja obnovljenog sportskog objekta.
0: Bit će to povratak nogometnog kluba Vareš kući.
1: Novi stadion, nova priča.
0: 39.2026.
1: 17:30.
0: Gradski stadion Vareš Majdan.
1: NK Vareš, FK Vareš, utakmica.
0: NK Vareš, FK Sarajevo, utakmica. Vidimo se na stadionu.

14 sati program Radio Bobovca, popodnevna panorama, a kada ispucamo ono što imamo lokalno, onda se bavimo zanimljivostima. Sljedeća zanimljivost vezana je za osobe koje lagano ulaze u onu treću stariju dob. Gubitak koštane mase je prirodan je dio starenja, ali neke svakodnevne navike mogu značajno ubrzati taj proces. Prema službenim zdravstvenim statistikama, samo u SAD-u oko 53,6 milijuna ljudi starijih od 50 godina ima osteoporozu, bolest koja kosti čini krhkima i podložnima prijelovima ili smanjenu koštanu masu. Osteopatkinja, specijalistica za mišićno-koštani sustav, objasnila je kojih pet uobičajenih navika s vremenom mogu naštetiti kostima, pa poslušajte koje su. Previše kofeina. Mnogi dan ne mogu zamisliti bez kave, no pretjerivanje može loše utjecati na kosti. Istraživanje australskog sveučilišta Flinders, koje je 10 godina pratilo gotovo 10.000 starijih žena, pokazalo je da žene koje piju čaj imaju nešto više i čvršće kosti kuka. S druge strane, više od 5 šalica kave dnevno povezano je s nižom gustoćom kostiju. Nitko ne mora odustajati od jutarnje kave, kaže Posner, koja vodi kliniku u londonskoj bolnici. Kofein može ometati apsorpciju kalcija i metabolizam kostiju, ali ključ je u umjerenosti. Ako pijete nekoliko kava dnevno, a uz to imate i druge rizične faktore, trebali biste razmotriti cijelu situaciju. Premalo kretanja i previše sjedenja. Studija o sjedilačkom navikama odraslih u SAD-u otkrila je da ljudi u prosjeku sjede 9,5 sati dnevno. Gotovo polovicu tog vremena provode u aktivnostima poput gledanja televizora ili korištenja računala, što pokazuje koliko je moderna svakodnevnica postala statična. Jedna od najvećih pogrešaka je ta što se jednostavno nedovoljno krećemo. Kost je živo tkivo, jača pod opterećenjem, zbog čega su vježbe s vlastitom težinom i otporom ključne. Objasno je da aktivnosti poput hodanja, penjanja po stepenicama, plesa, joge i treninga snage pomažu očuvanju zdravlja kostiju. Kao osteopatkinja promatram cijeli mišićno-koštani sustav, a ne samo kosti. Snažni mišići, dobra pokretljivost i ravnoteža daju potporu kosturu. To u starijoj dobi smanjuje rizik od padova i prijeloma, dodala je. Treće, zabluda da je samo kalcij važan. Kalcij je ključan za čvrstoću kostiju. Ako ga tijelo ne dobiva dovoljno iz prehrane, počinje ga crpiti iz kostiju, što ih s vremenom slabi i povećava rizik od osteoporoze. Ipak upozorava da se mnogi fokusiraju isključivo na taj nutrijent. Našim kostima treba puno više od samo kalcija. Za zdrave kosti i mišiće potrebna je raznolika i uravnotežena prehrana bogata kalcijem, vitaminom D i proteinima. Pozdrav dodaje kako ne postoji jedna čudesna namirnica za kosti, nego potiče ljude da se usredotoče na opće zdravlje kroz balansiranu prehranu, redovito kretanje, hidrataciju i boravak na svježem zraku. Tu je i prekomjeran unos alkohola. Meta-analiza sveučilišta u Katanji, koja je obuhvatila podatke gotovo 300 tisuća ljudi, pokazala je da su tri ili više alkoholna pića dnevno povezani s većim rizikom od prijeloma kuka. Previše alkohola može poremetiti prirodni proces obnove kostiju, osobito rad stanica koje izgrađuju novo koštano tkivo. Alkohol utiče i na metabolizam kalcija i vitamina D. Dugoročno, velika konzumacija slabih kosti povećava rizik od prijeloma. I čekanje starosti za brigu o kostima. Iako zdravlje kostiju često vežemo u stariju dob, temelji se grade puno ranije. Prema Američkoj akademiji ortopedskih hirurga, većina ljudi doseže vrhunac koštane mase između 25. i 30. godine. Nakon 40. godine koštana masa počinje postupno opadati. Možda je najveća zabluda da o kostima trebamo početi brinuti tek u starosti. Naglašava da je briga o kostima cjeloživotni zadatak, što se posebno odnosi na žene, kod kojih se gubitak koštane mase ubrzava tijekom i nakon menopauze.

Datum u kalendaru 9.9. kažu najsretniji dan u rujnu. Ako ste pogledali na kalendar, znate da je danas 9. rujna. Ovo je jedan od datuma koji u sebi sadrži anđelsku kombinaciju brojeva, pa dobro otvorite oči kako ne biste propustili vrijedne životne prilike. Numerologija govori puno toga o svijetu koji nas okružuje. Ona bi mogla opisati se kao rezultat mističnog proučavanja astrologije i daje nam odgovore na pitanja o životu, osobnosti i prilikama koje nam život nosi. Poput putokaza nam pokazuje smjer kojim trebamo koračati kako bismo ostvarili nedosanjane snove. U arapskoj numerologiji 0909 označava anđele, dok u hebrejskoj znači gospodar. Simbolički prijevod ovog broja ima brojne teorije, a svaka od njih govori da se radi o pokazatelju novog početka koji mnogi ljudi željno iščekuju. Životni je put iskušenja, a razni problemi na koje nailazimo sprečavaju nas da ostvarimo svoj puni potencijal. Zato je današnji dan poseban, jer su sve te poteškoće trenutačno na pauzi kako bismo mogli nesmetano ostvariti svoje želje. Šanse za uspjeh su veće, a budućnost izgleda puno svjetlije nego u ostatku godine upravo danas. Zrcalni brojevi zapravo su prilike, a sve što trebate učiniti jest osvijestiti što zapravo želite. Gledajući u taj broj, šanse za uspjeh su veće, a budućnost izgleda puno svjetlije nego u ostatku godine. Danas će mnogima ići sve od ruke. Dobre vijesti, poslovne prilike, puno smijeha, zabave i dobre energije ukrasit će 9. dan mjeseca rujna. Ljeto polako prolazi pa će se svemir izravnati. Dolaskom jeseni mnogima pada raspoloženje, zato danas trebamo širom otvoriti oči i srca kako ne bismo propustili priliku koju nam je život servirao. Ako ste oklijevali priči osobi koja vam se sviđa, pitati nadređenog za povišicu koju ste zaslužili ili jednostavno reći nekome što mislite, danas je pravo vrijeme za takav pothvat jer je gotovo nemoguće da će stvari poći po krivu, bar tako kaže astrologija i numerologija.

0: na priču, a Daniela kaže ja imam nešto još o brojevima, pa da čujemo.
1: Da, evo, nekako ko da bi čitaš misli s ovim pjesmama, pričat ću o rođendanima i o jednom datumu u rujnu koji se posebno ističe, a zato postoji vrlo jednostavno objašnjenje.
0: A to je?
1: Ako vam se ovih dana čini da stalno nekome čestitate rođendan, možda nije riječ samo o slučajnosti. Rujan se već godinama izdvaja po velikom broju rođendana, a posebno je zanimljiva prva polovica mjeseca kad se nižu neki od najčešćih datuma rođenja. Početak rujna ne donosi samo povratak rutini i prve znakove jeseni, nego i cijeli niz rođendanskih slavlja. Upravo se u prvoj polovici ovog mjeseca bilježi velik broj rođendana, a jedan datum, kao što sam već rekla, posebno se izdvaja. To je 9. rujna kao jedan od najčešćih rođendana. Dokazale su to velike analize podataka o rođenjima među najčešćim datumima, gdje se redovito pojavljuju upravo rujanski datumi. Zanimljivost postaje još simpatičnija kada kalendar vratimo otprilike 9 mjeseci unatrag. Bebe koje na svijet dolaze početkom i sredinom rujna u velikom su broju začete tijekom prosinca, odnosno u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana. Tijekom blagdana mnogi imaju više slobodnog vremena, manje poslovnih obveza i više prilika za boravak kod kuće s partnerom. Dani su hladniji, večeri duže, a cijelo razdoblje uglavnom je obilježeno druženjima, odmorom i nešto sporijim ritmom nego tijekom ostatka godine. Sve to može pridonijeti većem broju začeća, čiji rezultat zatim stiže upravo početkom jeseni. Naravno, na broj rođenih beba utječe i cijeli niz faktora, od biologije i sezonalnosti do društvenih navika, pa se povećan broj rujanskih rođendana ne može pripisati isključivo blagdanskom raspoloženju. Posebnu pozornost privlači 9. rujna, koji se u analizama američkih podataka o rođenjima često nalazi pri samom vrhu ljestvice najčešćih rođendana. Zanimljivo je da se među najčešćim datumima nalaze i cijeli nizovi dana iz prve i druge polovice rujna, zbog čega ovaj mjesec doista može ostaviti dojam kao da rođendanska slavlja ne prestaju. Važno je ipak napomenuti da se statistike razlikuju od zemlje do zemlje i od godine do godine. Zato nije sasvim precizno reći da se svugdje na svijetu upravo u rujnu rodi najviše beba. No jedno je prilično jasno. Rujan je definitivno jedan od mjeseci s najvećom koncentracijom čestih datuma rođenja. Pa ako ovih dana imate osjećaj da vam je kalendar prepun rođendana, vrlo je moguće da niste jedini. Rujan je, čini se, osim mjeseca povratka u svakodnevicu i pravi mali mjesec rođendanskih torti, svječica i čestitki. Pa neki svima koji slave rođendan u mjesecu rujnu, bude sretno.
0: Pa, odabrala si pravu temu, ja mogu samo reći da imam pravu istinsku potvrdu svega toga, jer samo u mojoj najbližoj rodbini, dakle u ovih narednih 6 dana, imam 5 rođendana. Tako da sve to što si rekla sada je apsolutno potvrđeno.

Malo prije smo govorili o brojevima, rođendanima i o nekim stvarima koje se poslože. No, ima i onih osoba koje u svom životu na određene stvari gledaju na drugačiji način. Odnosno, čuvaju neke stvari, neke uspomene, neke bacaju, a onda su sentimentalno vezani za njih ili su pak šta više praznovjerni. Da ukoliko neke stvari bacite, da će vam se dogoditi nešto što nije dobro. Sreće i blagostanje prema starim vjerovanjima odlaze iz doma zajedno s pet stvari koje ljudi olako bacaju. Smatra se da nikako ne bi trebalo da iz kuće bacate kruh, sol, fotografije, novčanik i sat. Stara narodna vjerovanja kažu da s njima odlaze i sreća i blagostanje. Nasuprot stvarima koje bi trebalo što prije da se riješite, vjerujete da su ove stvari čuvaju dobru energiju u domu. Razina praznovjera, kažu psiholozi, zavisi od toga koliko je netko obrazovan. Vi sami procijenite u što ćete vjerovati, a u što nećete, pa poslušajte. Kruh, kod nas kao i mnogim drugim kulturama, kruh ima status svete hrane. Vezuje se za sreću i blagostanje, pa važi pravilo da se ne baca. Osušite ga i prospite mrvice pticama, umjesto da završi u kanti. Sol, odnos prema soli je isti kao prema kruhu. Uz to, vjeruje se da je ne bi trebalo nikome pozajmljivati, jer se smatra da tako blagostanje izlazi iz kuće. Fotografije, prema jednom od starih vjerovanja, uništiti smijete jedino fotografije na kojima su vaši neprijatelji, to samo ako vi niste na toj fotografiji. Ako jeste, vjeruje se da biste mogli privući bolesti i druge probleme. Sat. Vjeruje se da je sat energetski vezan za svog vlasnika. Prema ovom praznovjeru, uništavanje tuđeg sata može nauditi toj osobi. Bacaju se samo oni satovi za koje ne postoji mogućnost popravke. I novčanik. Novčanik se smatra financijskim talismanom, pa ga prema vjerovanju ne bi trebalo baciti ni onda kada više nema nikakvu vrijednost. Novi novčanik prvo držite nekoliko dana u kući, pa u njega postepeno prebacujete novac i tako polako prekidajte vezu sa starim. Stari zadržite u kući što duže možete. Ova vjerovanja prenose se s koljena na koljeno i danas žive najviše kroz sitne navike kojih često nismo ni svjesni. Neko će mrvice sa stola pokupiti u dlanu mjesto da ih baci u kantu. Netko neće dati sol preko praga, a netko će stari novčanik ostaviti u bioci i zaboraviti na njega. Pa pokušajte se pronaći u nekim od ovih stvari.

Do 15 sati ostalo nam je još 18 minuta, a u nastavku ćemo malo popularizirati čitanje. Što se događa u tijelu ako čitate svaki dan? Pa poslušajte neke od razloga. U svijetu prepunom obavijesti, kratkih videa, neprestanog scrollanja, čitanje knjige mnogima je palo u drugi plan. Ipak stručnjaci ističu da upravo ta jednostavna navika može imati iznenađujuće snažan učinak na naš mozak, raspoloženje i opće zdravlje. Ne morate čitati sate i sate, niti birati ozbiljnu literaturu. Dovoljno je nekoliko stranica dnevno da osjetite brojne dobrobiti čitanja. Jer čitanje jača mozak. Kad čitamo, aktiviraju se dijelovi mozga koje ne koristimo jednako intenzivno u svakodnevnim aktivnostima. Praćenje radnje, zamišljanje likova i mjesta te povezivanje informacija potiču moždanu aktivnost i stvaraju nove neuronske veze. Istraživanja su pokazala da čitanje povećava povezanost među različitim dijelovima mozga, što dugoročno može pridonijeti boljoj koncentraciji i mentalnoj oštrini. Čitanje obogaćuje rječnik i poboljšava komunikaciju. Jedna od najpoznatijih prednosti čitanja jeste širenje vokabulara. Nove riječi usvajamo prirodno kroz kontekst, bez potrebe za učenjem na pamet. Bogati rječnik olakšava izražavanje misli, poboljšava komunikacijske vještine i može biti koristan u profesionalnom i privatnom životu. Čitanje razvija empatiju. Knjige nam omogućuju da svijet promatramo iz tuđe perspektive. Dok pratimo živote i izazove različitih likova, lakše razumijemo emocije, motive i iskustva drugih ljudi. Zbog toga redoviti čitatelji često pokazuju veću empatiju i spremnost na razumijevanje tuđih situacija bez brzog osuđivanja. Čitanje smanjuje stres. Ako vam treba predah od svakodnevnih briga, dobra knjiga može biti odličan saveznik. Dok čitamo, pozornost se usmjerava na priču, a misli se udaljavaju od obveza i problema. Neka istraživanja pokazala su da već nekoliko minuta čitanja može smanjiti razinu stresa, usporiti otkucaje srca i opustiti mišiće. Čitanje pomaže očuvati mentalne sposobnosti. Kao što tjelesna aktivnost održava tijelo u formi, mentalna aktivnost pomaže očuvati mozak. Redovito čitanje potiče kognitivne funkcije i može usporiti prirodan pad mentalnih sposobnosti koje dolaze sa starenjem. Stručnjaci smatraju da osobe koje tijekom života često čitaju imaju manji rizik od određenih oblika kognitivnog propadanja. Čitanje može poboljšati raspoloženje i san. Mnogi ljubitelji knjiga potvrdit će da ih čitanje opušta i usrećuje. Uživanje u dobroj priči potiče maštu, pruža osjećaj zadovoljstva i pomaže odmaknuti se od svakodnevnog stresa. Osim toga, čitanje prije spavanja može biti korisna alternativa ekranima. Umiruje um, smanjuje pretjerano razmišljanje i može

0: Je li vam dosta priče za danas? Ma nama jeste.
1: Došlo je vrijeme da odjavimo popodnevnu panoramu i stavimo točku na današnji izdanje.
0: Pa to znači da smo sve ono što smo planirali u današnjoj popodnevnoj panorami prezentirali vam. Ako ste nešto propustili, uvijek spomenemo, tu je naša web stranica na kojoj možete pronaći one aktualnosti i vijesti koje su vezane uz našu lokalnu zajednicu.
1: Novo druženje zakazujemo večer za sutra u 8 sati ujutro.
0: Ostanite i dalje uz program Radio Bobovca.
1: Ugodan ostatak dana želimo.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.
1: Mr. Rektorović, please put the tape down.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

0: This is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

ja sam prema desno, pa sam šetao oko zgrade.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

taksist je mrzovoljan. Buni se što nisam napomenuo da imam životinju. Među nama su svjetovi, toliko smo različiti. Veterinarski tehničar.

prije mačku prednju nogu iznad koljena, potom na to mjesto ubrizgava neku tekućinu da ga uspava. Još uvijek ima mogućnost odustati i predomisliti se, ali patnja je mačkova bila nepodnošljiva i njemu i meni. Onda tehničar pokazuje injekciju koje se nazire tamno smeđa tekućina i oplahne nas žestok smrad. Kazuje o čemu se radi, kako je to sredstvo, ali ga više ne čuje. Ako postoji pakao, tamo sigurno tako se.

kažeš i anđeli plakati znaju. Samo što anđeli to znaju skriti. Ponekad izgube mjesto u raju, znam, nije lako, anđeo

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

gdje sam ih sakupio. Čistim svoj život, tu hrđanje i tmina, i ostaću bez ičeg, al bolja je tišina.

0: 3 MHz i 101,1 MHz.
1: Od naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

život u nekim krizama. 80-ih, 90-ih, a zadnjih par godina daj ne pričam. I uvijek me svi uvjeravaju u ono, bit će bolje. Ja im vjerujem, u stvari znam, jer kako bi rekel moj prijatelj iz Lagefa, bu bolje. Ma

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.